0: Puriidi ja Purespotin kuldali saamiradio. Talgula oldasi ruohagilli. God morgon och välkommen att lyssna på Sameradion. Och vi börjar med nyheterna på svenska.
1: Under Almedalsveckan hölls flera samtal om samiska frågor och urfolksrättigheter. Men ämnet nämndes inte i något av partiledartalen.
2: Vi hör ju här att det andra frågor partierna lyfter som sina valfrågor. Det är faktiskt ingen som har explicit eller särskilt pekat ut samiska frågor som sin valfråga.
1: Där hörde vi Marianne Groik, ordförande för Sametinget. Och så här säger hon om avsaknaden av det samiska i partiledartalen.
2: Det skulle ju ha varit intressant om något parti verkligen lyfte mänskliga rättigheter och urfolksrätt som sin specifika fråga. Men det är ju å andra sidan inte roligt när partier går ut och öppet talar om att man vill motverka rättigheter som finns. Det, i kölvattnet av det så uppstår en massa hot och hat som drabbar människor och som vi är samer i allmänhet. Och den delen är inte roligt. Så därför är det bra att partierna avhåller sig för att just använda samiska frågor som slagträ.
1: Och för övrigt tyckte hon att stämningen var bra under veckan fylld av politik.
2: Där jag har det varit god stämning. Det är ju inte en utpräglad arena för urfolksfrågor. Det ger ju stora möjligheter att träffa politiker och träffa avtal med dem om att mötas senast och ha en klar agenda för det mötet.
1: Polisen i Bergslagen varnar för en ökning av stölder av fyrhjulingar i Dalarna. Ägare uppmanas att inte visa var fordonet förvaras, undvika att lämna det obevakat och låsa både fyrhjuling och släp. GPS-puck och DNA-märkning kan öka chansen att hitta ett stulet fordon. Enligt polisen är norra och mellersta Sverige hårdast drabbat. Katja Inga Gren, Sameradion.
3: 14 aktivister har dömts till böter av Västra Finnmarks tingsrätt efter att de demonstrerade mot Nössergruvan i Repparfjord i Finnmark förra sommaren. De dömda uppger att de är besvikna över resultatet men vidhåller att handlingarna var rätt. Försvarsadvokaterna varnar för att fallet kan komma att överklagas, skriver advokatbyrån Elden i ett pressmeddelande som NRK Sápmi tagit del av. Under årets licensjakt på björn har Länsstyrelsen i Norrbotten beslutat att högst 60 björnar får fällas, där 14 björnar redan är fällda under skyddsjakt. Västerbotten får tilldelat 100 björnar, Jämtland 85 och Dalarna 50, varav högst 27 är honor. Licensjakten på björn startar den 21 augusti och pågår till kvoten är fylld, eller som längst till den 15 oktober. Katrin Notti, Sameradion.
0: Du har lyssnat på nyheterna. Fler nyheter hittar du i appen Sveriges Radio Play. Nu följer Manai Radio, barnradion, fram till klockan 7.
4: Hitta Sameradions nyheter i appen Sveriges Radio. Klicka på sök längst ner på startsidan. Gå in på samiska och lyssna på senaste nyheterna från Sameradion. Längst ner på startsidan i Sveriges Radio-appen. Klicka på sök, gå in på samiska och lyssna på Sameradions nyheter.

0: 13 plusgrader.
1: Härmed förklarar jag 1993 års sameting invigd. No no no no no
2: no no no no no. Kuri sporten vas radio muittui otnedollen vida assai ja dangerti kalkamanna Stockholmas ja kullahma kardillele saami servis vihtalo jogida soudal. Ja da radio muitto programmalle ruohakilli. I dagens radiomuittut, radiominnen, ska vi förflytta oss 50 år tillbaka i tiden. Vi ska till Stockholm, där reportern Maj-Lis Skaltje träffade företrädare för sameföreningen.
3: Efter ett styrelsemöte som Stockholms sameförening höll i förra veckan sammanträffade jag med Anna-Maria Blind och Aldo Stenvall för ett samtal. Anna-Maria är ju som bekant skådespelerska i Stockholm och Aldor arbetar också där och är för övrigt sameföreningens ordförande. Samtalet kom att röra sig kring de nya aktiviteter som föreningen planerar och den entusiasm som nu tycks ha gripit medlemmarna för en fortsatt verksamhet inom föreningen. Det har nämligen varit tyst kring Stockholms sameförening ett tag och föreningsverksamheten har legat nere. Aldor Stenvall, vad har det berott på?
4: Ja, vi har ju som legat nere i 2 år och nu hade vi ett försenat årsmöte. Jag vet inte egentligen anledningen, men just nu på årsmötet så tyckte jag det verkar, om det är för att vi har varit lite stillsamma de sista åren eller om det är en helt ny sak som håller på att hända inom samevärlden så att de börjar bli lite mera aktiva, eller jag vet inte.
3: Nu har ju föreningen också varit stått utanför SSR under några år. Ni har alltså utträtt ur föreningen. Varför har ni gjort det?
4: Ja, det kan vara svårt att säga. Lite ligger ju det ekonomiska till grund. Vi har tyckt att medlemsavgifterna var lite för stor, men det är nog inte hela sanningen. Det är också det att medlemmarna har liksom tyckt att vi har inte haft det rätta, jag vet inte, stödet, utan vi har inte haft någonting utav liksom SSR.
3: Vad är det för frågor som ni anser liksom är väsentliga för er som bör komma upp i SSR? Som man ska ta upp liksom till
5: sig i överhuvudtaget liksom samefrågor. Det vill inte, jag vet inte om man kan skilja så stenhårt på det där, just att det är något särskilt för oss. Jag menar, till exempel, SSR är ju inte bara till för de renskötande, det är inte bara renskötselproblem som finns. Det är en sak, men sameproblemet, om vi sen bor i Stockholm eller Arjeplog eller vad det nu kan vara, så måste det ju vara, man måste ju liksom ta in alla samer i det hela, därför att de renskötande har ju ingen möjlighet att klara sig på längre sikt ensamma. De icke-renskötande måste ju ingå. Det måste ju vara sameproblem. Det måste ju vara ett sameprogram. Det är ju deras enda chans att överleva, de som håller på med renskötseln nu. Och det tycker jag inte, det har liksom kommit fram riktigt hårt. Det är inte tillräcklig medvetenhet, varken hos myndigheter eller samerna själva, detta. Att ett enormt samarbete är deras enda chans. Så är det med alla minoriteter.
4: Just det, man får nog inte skilja så mycket på renskötande och icke-renskötande. Utan det är ett enda problem.
5: Nej, just det. Och vi här, en Stockholms sameförening, vi är egentligen ett stöd också, alltså till de renskötande. De aktiviteter och de saker vi kan få igång och de myndigheter vi kan stöta på. Det är ju inte någonting som är hjälp bara för Stockholms samer, utan det är ju ett stöd för samebefolkningen. Vi hjälper varann på det sättet. Det är ju liksom...
3: Ni har upplevt att till exempel nu samerna som är bosatta i norr, de utnyttjar inte er som är bosatta här där, och ni har närmare till myndigheter och sånt där, ni kan ta kontakt.
5: Nej, just det, utan jag tror att hittills har liksom varit lite missförstånd också mycket, att kanske de renskötande har upplevt att de som inte håller på med renskötseln har lämnat dem eller svikit dem. De har väl suttit kvar lite av den där känslan. Men jag tror att det är på väg, som hos många andra minoriteter i världen, en människorna har börjat vakna till liv, då de har blivit rakare i ryggen och börjar kräva saker och ting. Och vi, en minoritet, vi måste lära oss förstå detta. Majoriteten ger aldrig, storsamhället ger inte självmant. Vi måste börja begära, ställa krav. Vi själva måste bli mer medvetna.
3: Ni två har nu försökt liksom att samla ihop lite samer här och få igång lite aktiviteter. Upplever ni att det börjar bli mer medvetenhet bland samerna?
4: Ja, jag tycker då att nu kommer det går en våg nu som det verkar att de behöver vara lite mera intresserade. Men det behövs både upplysning, det behövs också pengar att ja, vi ska kunna arbeta och att vi ska kunna nå de här. Det finns otroligt mycket samer som vi alls inte känner till här i Stockholm.
5: Ja. Och våra aktiviteter bromsas just mycket av detta att vi inte har pengar.
3: Mm.
5: Det är ju en väldigt väsentlig sak att vi skulle kunna...
4: Ja, just
5: det. Att vi behöver pengar för att vi kan inte fungera om vi inte har pengar.
4: Vi måste.
5: Hur mycket vilja vi än har.
4: Mm. Vi måste ha pengar för att kunna arbeta och för att arbeta så får vi ju naturligtvis medlemmar då. Mm. Då blir de också intresserade för vår förening. Om vi kan göra någonting för dem.
5: Men det fordras alltså att vi har pengar och det har vi inte än. Vi har bara en vilja.
2: Anna-Maria Blind och Aldor Stenvall från Sameföreningen i Stockholm. I samtal med reporten Maj-Lis Skaltje 1971. Och det här var den femte delen av Radiomytot, Radiominnen. Och i dagens Gesseradio efter klockan 3 så kan ni höra den nuvarande ordföranden i Sameföreningen Nick Märak. Det här hör ni i P2, P6 Stockholm, webbradion eller appen SR Play. Diego Laime Vida och sedan Gesi Radio Moitu Raitus. Ja, och när Gesseradios Dimo Golamas Viegin, P-Guftecis, det här P-Gudecis, webbradios vai SR Play appas, Kulla väl saamme servi onna saga tuolli Nick määrä kahki muittala makkar dille sisledal ja makkar duaimai kun parket. Tas luhpas väl musiikka Jörgen Stenberg rohtesta ahtsiluoti.

0: Sameradion, Sveriges Radio.
1: Datapodcastet NRKste.
2: Börja båten med hövse.
3: Börja börja. Datele verden en större mäss. Årjälsnäm i en podcast. Mitt datnäm, Gapta Nålan, Jedåkan Valta. Månum Nelly.
2: Månum med Hilma. Jag mann är ikt välja. Böktet han med åpa och nåtste. Det är saker sitt.
3: Ja. Jonna lä svensken bjälsnä. Ge veketitt. Sättningsvåte kommissionen.
2: Ja, Barko. Ja, för det är några går det.
3: Ja.
2: Det är lite arpsjöben naken där hon säger oss det.
3: Ja. Ja. Ja, Jonna lär ju äkta nörjen Samie. Så, hejven.
2: Ja. Woop, woop. Så också med ditt blir dratt i land snart.
3: Ja.
2: Men, Anje, denna våkon är mannen dessen jag. Går vi kare?
3: Ja, hejven nog.
2: Ja.
3: Dumt oss tryggt.
2: Det har nått noe da.
3: Ja.
2: Ja, men dette er noe haven goblet. Ja, ja. Man har jo underkjennet det gjerst å skytte med den stolen siste. Der.
3: Ja, det er ikke noe bekvem.
2: Ja, eller noen dårlig småle. Eller noen dårlig småle, vel?
3: Nei.
2: Denne går ikke.
3: Haven. Den blir igjen med et kjøpe underkjennet fele med kursen blir det oppsistitt.
2: Ja.
3: Denne sin eller båstede båte med.
2: Åja,
3: datten... Ge mann eller måra tove i dælje.
2: Datten de dasser meg i dælje båse.
3: Åh, jeg har vjent dem dem.
2: Uff da.
3: Åh.
2: Ja, nei, ditt er oroende.
3: Ja. Ge datten et kjekte volpe, rinket.
2: Mann et kjekte Boris volpem, rinket.
3: Ja.
2: Så ditt er geltex.
3: Ja.
2: Mm.
3: Hilma, geltex count. Wow.
2: Åh, man kjører må bakolasse om støret ditt.
3: Ja. Ja. I mann er gavne meg i mann er nuftsnamn hjertebako en geltex.
2: Nei.
3: Tur som lagt det börja bakom.
2: Ja.
3: Mm.
2: Men vart som golet då cursen blir det där?
3: Ja, mo cursen blir det. Är det be heavy snö? Med sopstamme att mola ägde fela din med curse.
2: Okej.
3: Okay. Efter be Japan.
2: Ja.
3: Man lim Barcelona snö.
2: Okej.
3: Okay. Ge delje gerte för centerbåta i numte. Okay. Så är det be curse. Men delje båsade båten med.
2: Ja, datne. Elke alkovisne gukte jeg ditt kurs båte med. I mann går ikke Barcelona snø.
3: Dei mann.
2: Ja.
3: Mann er lin Barcelona snø.
2: Ok.
3: Je delje skytte gjerne tull. Gerte for sente båter København. Den er sin mulighet til gasko landing.
2: Ja.
3: København snø. Så delje mann er tjorim året København snø.
2: Ja.
3: Akte gjerne. Je gusne mann er Lim Københavnsne.
2: Ja.
3: Man er ikke til skamma.
2: Den er ikke til skamma?
3: Ja, mot kortsne.
2: Jaha.
3: Den er sin i man er etter måstet at gaskebjeje vi er på må gjennom det.
2: Gustne, den er måstet med gaskebjeje.
3: Du, gert, eller sånn flygplatsen. Gert det sier
2: sånn. Ja. Den er ikke til skamma.
3: Ja, gjente med at leide akkurat sånn...
2: Tapp?
3: Tapp-grei. Ja. Leide akkurat Joakon herre hva gjen noe at henne di.
2: Ja, nei, god logo akkurat curse.
3: Ja. I delje båstede båter med.
2: Ja.
3: Man er ikke romsesne.
2: Ok.
3: Denne sin er ikke makte workshop med at han har rått.
2: Ja.
3: Så man er barkam, bjegen,
2: ja.
3: Bjegen. I delje kjører de skuttet gåten i vets mot pakning.
2: Ja, ok. For i datten da med at han barker så valgte med.
3: Nei.
2: Nei.
3: I man är riktigt radius Daniel.
2: Socket.
3: Ja.
2: Okej.
3: Okay. Så kör de skott. Dallamasten var gåtan. Ge mängan man är vöptes det. Okej, okay. I mätte busse, flygbusse
2: okay.
3: Valtet. Den är sina man är lämp för center.
2: Okej.
3: Okay. För gert det att flyga.
2: Ja.
3: Tåka vite.
2: I datne.
3: Ge man är lim. Trånsna enje tåka njälje.
2: Nej, det går rätt.
3: Nej, det går.
2: Okej, så i lagde fjällade med curse, lagde försente curse.
3: Nej, lagde fjällade med curse.
2: Mm, okej.
3: Okay. Cool där.
2: Okej.
3: Okay. Så där lämnar man och kör med taxivaltet.
2: Mhm.
3: I taxi skit i stök trafiksnä.
2: Nej.
3: Så man är chockad sin där. Nej, oh fuck.
2: Ja, ja,
3: tror de rinket Per Hansen, ge cancel, ge valte aktes.
2: Orre,
3: ja. Gerte. Nej, men man är båtam.
2: Ja.
3: Gerte säger det.
2: Gert det säger han.
3: Man är båtam, gert det säger han.
2: Ja.
3: Ge man är var Alltså, man är där i Mojitje fast track.
2: Ja, okej.
3: Ja.
2: Men det är inte en fast track?
3: Nej.
2: Nej, okej.
3: Okay, så man är bara jättegajk allmärt den kösen.
2: Ja.
3: Bara, hjälp mannen, massa dovest, eller...
2: Dobakt och vatset.
3: Ja, bara gejta, gejta. Och så Lena Njalkes. Lena Njemps. Lena Njemps gomma går jätte. Ja, ja, ja. Bara gå. Ja. Skynda dig.
2: Ja, men trygges.
3: Ja. SAS-appen, mm-hmm. att när man har vunnit man ger in procenter ja, med boardminne.
2: Ja.
3: Jag däljer liksom jag vet inte, typ 90%.
2: Oh,
3: jag lägger nej. Typ vita minut till flyet ska flyga.
2: Oj!
3: Åh, hemmede man är varm! Man är råte!
2: Ja, man har varit en vunnit med vågen sist.
3: Man är bara sprint! Gaten. Ja, man är vunnit då gomma, då gate gomma.
2: Ja.
3: Ditt är vatsa den i runways mm-hmm. Till flyget. Getsna.
2: Ja. Ett också stäcket.
3: Ja, man är bara gällig och vänta! Jag är här! Vänta på mig! Jag ditt är vöjna mannen. Jag ditt är lämnat det. Unnskyld! Vi har stängt!
2: Nej!
3: Och man är lämnat, åh fan! Så där är man är tjaka sig, som rinket, berghansen och så. Jag däljer! Ditt är bås till det båta.
2: Okej.
3: Okay. I ditt eller nu inte. Engström?
2: Ja.
3: I mannen. Ja.
2: Ja.
3: Piloten såg dig springa. Oh. Du får båda. Han sa det går bra.
2: Åh, oh, men man tryggs.
3: Åh, må vaj må bara.
2: Det är lite dåligt sexy run. Den heter Baywatch. Värdiga.
3: Jag målade däckeres sälskinskåpe.
2: Oh.
3: Vi är inte med Leodan.
2: Ja, Leodan.
3: Mm. Det var ju nu att
2: tjåra.
3: Läkte Rich Almet.
2: Ja.
3: Vi blir stämt.
2: Nej, jag tjåra med att han har rått.
3: Däljer man Gertsne båten.
2: Ja.
3: I dag Gertsne gomma.
2: Ja.
3: Flyvertinnerna.
2: Ja.
3: Då är jättebra. Kan inte heaven gå det där lä. Man är vågen med att när det föps den bara andas. Ge där lä kan inte heaven gå.
2: Ja.
3: Ge obviously. Man är bucke med Mosie längst bak.
2: Oh, så vart när kör gick bak då vet
3: jag. Ja. Heaven då.
2: Ouch.
3: Ja. Gå som man är vart som den är ja, on smave gång. Gertsne.
2: Mm.
3: Läkte mana. Gå ståk i deras emergency papper.
2: Ja, okej.
3: Okay.
2: Ja.
3: Det är lite dassa.
2: Ja.
3: Så man är som gimpsorot. Det är inte tjejerna.
2: Gask och då walk of shame.
3: Ja.
2: Medan ett spåste det.
3: Mm.
2: Då kan gittesna.
3: Så man är som valtet dem.
2: Ja.
3: Gvälpsna.
2: Ja.
3: Ge vetset dem tjejerna. Ja. Det är där man är bara golem. Rich!
2: No! Nej, Ile
3: du måste orre jeans.
2: Nej, Ile du måste.
3: Säker med.
2: Ile du måste.
3: Ja. Så lejak det. Nej, det är så pinsamt.
2: Nej.
3: Jag delar du rabbe snälla bara gajk. Och jag datt när jag försände båten med. Jag nämnde.
2: Gajk så datt när jag vörte med.
3: Jag delar. Så lejer dem karma med båten med mo assvattet.
2: Ja.
3: Ja.
2: Man kan det slika mocka dålig. Lekt och käpp jag sagt.
3: Nej, alltså nej. Lej bara den jag lår.
2: Oh, ja, okay.
3: Så illa mor rabbe, okay. Men dumt då skodan.
2: Ja, ja.
3: Man är
2: inte lika.
3: Ja, ge man lim den föpsnä så man är bara okej. Okay. Bara live with it.
2: Ja.
3: Live with it. Bara gå och sätta in eller. Och så ge man tjaka skäm. Ge läkte Olma med valt med Mosie så där gärta går man bara jätte jag bara sitter det går bra du bara tar mm-hmm. den där lediga platsen
2: ja
3: åh fy fan
2: men datne gasko tjock och jag watch och alkoholisne
3: alkoholisne
2: ja okej okay, så ja. I datne där gå att ett bilde eller något
3: nej
2: ja, nej oh,
3: thank heaven. God for that
2: ja
3: nej men så ja Mo fjäll din med Kirsley
2: la bosta det båten med
3: ja
2: ja.
3: Men kan eller Aidan och sina mannen lämna makt ett tid som till
2: mig? Ja, alltså man är inte skeptisk. Ja. Dota curse med att det går, tror jag. För i mannen går sig gärna böckte ett av mig. Trots när tjockar sitt. Tjockar gäller jag. Just mannen som grittet tjockar vitt det.
3: Nej.
2: Mannen lämna ordet med värna sössne. Alltså, göktet hem och ärby.
3: Mm.
2: Man är vilka med den ärde barkoste. Så invänt leder det
3: Nei, kan jeg ikke denne ikke.
2: For sånn, fjæla de med, eller mamma om fjæla de mine mille bøyte det.
3: Nei.
2: Leo gikk til dattene sendte.
3: Ja, denne ikke.
2: Denne
3: men ikke, ja. Men jeg denne ikke.
2: Barcelona
3: sted. Nei.
2: Nei, nei, de går ikke.
3: Ja.
2: Så matta og råd ånden til uheld, ja. Denne ikke.
3: Ja.
2: Men... ja, vi venter om ikke å revurdere opp det curse-nummer.
3: Ja.
2: For kan det være ikke karma bare?
3: Ja, men altså sånn, oh my god, man haven, man bør karma må man åtte dem denne siden man er mat dem,
2: ja.
3: De gir den
2: ja, ja, ja.
3: Mjøtene og råd.
2: Ja.
3: Men
2: det er mange. Det er ikke det minus aura.
3: Ja, da karma meter linum til ding, ding, ding, ding, ding.
2: You give some, you take some.
3: Ja, yeah, makes for a good story.
2: Mm, ja, nei, man har gjenige fjellet av med girtene innom det. Skjer det også karasjoksene, og det er mye til våre, så de er ikke live på det tolkes ditt, ja. De er beie, så vidt, de er dukt, de er ikke. Men man er den, altså, den vennige uheld, åttene av girtene,
3: ja.
2: I gåsegene, øve ditt er mange med skirtige karasjokse, går seg til mjuftet.
3: Ja.
2: Delgjelig kaos.
3: Oh, ja.
2: Gjorde den gjen jeg bjekke lakselvsene. Oh, så ja. ikke noen girtige, ikke destige herlet ditt.
3: Nei.
2: Så mannet tror
3: jeg... Men leier jo dem ikke en god sølge gatt, og jeg.
2: Åh, alle gatt og bøyre sopst. Hallo! Hallo! This is a safe space. I datten har watchet dem gatt og bøyre ever.
3: Nei, ok. Gjøtt mannen.
2: Men, jo, for man kjører jo alt av seg. Må sjef kjører man alt av seg vøyet, kokte med dem girtet. I må bagasje litt gulmelukke kilo, så kjører de egentlig gode kjøter kjører vi overlast. Overvekt. Maxet, måtte ditt nye sin eier. Må tepp ikke gåret, så ditt bare... Bare vett, sier datene.
3: Oh. Karma point.
2: Mm-hmm. Mm-hmm. Men jeg mener går ikke august jeg da båt jeg. For jeg går sier mamma om båt, og det hender det går sier mamma fjælet dem.
3: Mig?
2: Nei, jeg går sier mamma om båt, og det hender det måtte gå.
3: Nei.
2: Jeg vet ofte mye med seiken. Jeg deler ikke om derfor smekset må gulme med luke kilo bagasje.
3: Gennå. Nei. Ja, det ordner seg for snille piker, som ja. Man bruker seg.
2: Ja, det er det. Mm. Så man har vent om datene kjør bare... Leret
3: ja.
2: Tejem nuftet.
3: Ja, men jeg har ikke bevunnet.
2: Ja, helt ikke bevunnet. Ja. Jeg snakker en vunnet, Nelly, Girte, Siesne, bare deg redd.
3: Råte minne.
2: Råte minne. Ditt er bjeveståva.
3: Ja.
2: Jeg er derfor om vi må gjette et gang.
3: Nei.
2: Nei. Manne, årelt her med skolesne, vet du. Snåsesne. I dessne er mannelim øynerke måklassesne. Og så erke. Appe vostskoske tittelklasse, mann er oktek.
3: Altså, du, datten er lei typ vostsklasse.
2: Ja.
3: Ja.
2: Ja. Måte, og det samme skolesne, deler ledaker systemet goktige vost i muppeklasse eksne, gulv med det inn eller det, i det viktige det goske tittelde.
3: Ja.
2: I klassen beilen, li ei akten gjeite med øvre oktek.
3: Ja.
2: Så mann nå nevnte jeg skiktig. Ja. Mannen måtte om vårt bjeje manegetsene, deler mannen og sinnsittende børtsene, tjakkarsim, mannakte bjelsene, ditt med bjelsene,
3: ja.
2: I den mengen vi bare bør med svolp.
3: Lekte match made in heaven. Mm.

0: Hej.
1: Heja.
0: Hej.
1: Datna mannen Goal.
0: Ja.
1: Ja, man lyste. Där lever man här vid studiosne, Nelline.
2: Heja, Mia.
1: Ja.
0: Hej, hej.
1: I mannen är att jag uppstamme månå börja med svålp årets här med skolesne.
0: Ja.
1: I mannen var inte lämn Goalet onnetje. Då måste sig bära don tejeste.
0: Dom börmes.
1: Ja, då lagt det börmes måste se.
0: Ja, man måste om att när man är då är det dattna Jonna Björgan.
1: Ja,
2: Mille Björgan.
1: Vet jag med ja. Mille Björgan.
0: Björgan leder inte skicenter grung.
1: Ja, oh, ja. Inte slalom.
2: Okej.
1: Okay. Ja. Så man hoppa, man och Jane det snurrar mig och så man och mana. Ja. Det är ett utan ett metan Mia och knäken.
2: Okej. Okay.
0: Ja, det sitter han inte dramatiskt.
1: Satnan.
0: Ja, för att man lär mig nästan att när jag kan ärbe, men då blir ju gällande åt det.
1: Ja, ja.
0: Så man vet inte, ja, men då har jag lust det och med åka välke. Och så blir hos det kan man inte pröva ditt 500 dom.
1: Ja, ditt är större djävla.
2: Oh, ja.
1: Ja, för hos det man och ajve den jag manar djävelsna.
2: Oh, ja,
1: ja. Men det är
0: ja.
1: Det är vastek. Det är nog dåre småre ditt är hejsinne.
0: Ja, och hejsinne.
1: Man och nyftin, den gänget hejer, den gucke kör
2: sitt. Man har måttat ha vunnet dem.
1: Gökte smaven gejt.
2: Ja.
1: Måste, oh, ja, man har bökt ett dem.
0: Ja.
1: Ja, det är det. Absolut.
0: Ja, och det är mycket bättre bajen så duka. Ja, för det är du äter så att någon gick till mig. Ja, matta henne bromsa där eller sving och nu måste man bara, ja, ja, ja.
1: Är det någon dåre småre?
0: Nej.
1: Nej.
0: Och man bara, okej, okay, let's go. Och det är bara en völke. Den verkar de nöjta.
1: Ja.
0: I mannen. Om man är euroväl att de går till mannen till bromsa.
1: Ja, ja.
2: Fan.
0: Man är välke på att det är raket.
1: Ja.
0: Då är jag inte allmätt. Då hon kör i dappan.
1: Ja, ja. Allmätt kör i njurket går till i dappan. Det är inte djävet. Ja, man har bara mått om ditt... Ditt guvje mågesne, datten är bara gått det, tänker det. Den spalte. Jag är inte vart jag gör panik. För jag är inte att nu gör ansvar med sig.
0: Ja. Det är hon, hos man blir nästan dess nuvullne.
1: Ja.
0: Det är hon blir dock är en skyhytta.
1: Ja. Ja, för den hejsen lika.
0: Ja, så man har nästan dom sånt där. Och den, ja, du är inte böt väldigt mot Jakob.
1: Ja.
0: De manar.
1: Ja, för ditt det kör ju sparta många. Alltså,
2: listört lopp.
1: Ja, ja, ja.
2: Ja.
1: Att check böktet i Mian Lutnet. Åtenlen crash.
2: Så Mia i ler eller Mia i mojta gutt jag bromsa.
1: Nej.
2: Nej.
0: Nej.
1: Innan broms, innan sving.
2: Nej.
1: Att när mojta man ber att man ursä det mjällan våla sig djävan völke.
0: Frykt.
2: Ja. Eller man är jämme.
0: Eller man vet inte man är så okej, där man är jämma.
1: Ja, ja, ja. Leda man en månen.
0: Så tror de skita.
1: Ja. Där leda att net köp gaskem, ju själ det.
0: Ja.
1: Ja, nej för mannen mojta man är ursä det dem. Går så datten är bara völke. Jag är inte mannen det är en vän jag vill. Så man är bara
0: ja.
1: Jag tror jag är mycket om dantet, eller?
0: Ja.
1: Ja, men
0: eller så
1: blir jag kanske lustig, gick det? Ja, Leo dam. Gåste datten är också i myktet, kokte ett bromsa.
0: Ja.
1: Ja, det är hejven sitt i. Och datten är myktet, gåste mig kör om elket hjälm nu, gåste ett geres dit.
0: Ja.
2: Mille geres dit.
1: Ake.
2: Oh, ja.
1: Ja.
2: Oh, ja,
1: en monomia iktigast verkligen ja, då hjälmnålet.
2: Ja, men för Sami är nytt hjälm.
0: Ja.
1: Nej. Sami är nytt hjälm. Det är nog Rovnex.
2: Ja.
0: Ja.
1: Mm.
0: Ja,
2: man
0: måste
1: ju
0: checka
1: det där hjälm.
0: Ja.
1: Nej, gud snälla. Nej, men inte man har watchat
2: någon
1: hjälm.
0: Nej.
1: Eller man har hjärten en väste.
0: Ja,
1: nämnt det. Ja, nämnt det.
2: Man lär lust det med en golet.
1: Ja, ja, men tre är staten en substitut vid Mia.
0: Ja, men jag är inte.
1: Ja, men jag golet sig
0: Ja,
2: okej. Okay.

0: Anna.
1: Oh. Mia.
0: Ja. Den förker din väl den ja. Tröjes.
1: Jag åkte baks förker din.
0: Ja. Ja. Nej, gett och Mia så.
1: Gett och Mia. Jokon lust det.
0: Mm. Ja, nej man har alltså dikte Björgan fjäla det med. Herregud, man ginne man och förker dem med.
1: Alltså just manne lejdo ärte.
0: Ja.
1: Alltså fy fan man panik.
0: Okej.
1: Okay. Man är behöver makt man och där
0: ja. Ja, nej, för ditt är ju ansvar. Ditt är ju Mia med att han valde med. Jag så Mia inte jag hade då blir ju smalåsen.
1: Ja.
0: Jag hade snåsen.
1: Nej.
0: Så ditt är orme dan och jag just ditt är mamma om söpke med jag mamma om herregud.
1: Åh,
0: oh. Oh, man bara watchat att det gud jag ditt är bara. Ja, då gör jag allmänt. Man har inte ens satt en damt.
1: Ja.
0: Man bara, ja, tröja ditt djävulsne.
1: Det är bara, gamle gängdakares meme.
0: Ja, lär jag
1: om. Slå
0: Mia, eller ditt OG mannen. Jag har inte brukt det helt stjärnstigt. Åh, ja. Nej, lär jag kan tröjas mörkta ditt. Då mörktes årelsamma skulaste. För lär jag att jag kan hejva en teje jävla miste.
1: Ja.
0: Ja, lär jag att under dacker bubbla.
1: Ja.
0: Men bara, ja, Mia, Beira, Jarkan. Ståker din bort sin umte.
1: Ja, god man är jätte med efterbeepisoden.
0: Ja.
1: Lej haven gervall med nostalgisk orrot.
0: Ja. Men där är man inte har ju nos.
1: Jasså,
0: för då det lämmo minge mess.
1: Nej.
0: Oh. Ja, hoppa dan moratovi. Kos gamne mannet så stolen valta med.
1: Ja.
0: Så ditt är bostet och båta uppe i vakon.
1: Ja.
0: Ja.
1: Så, ja, men sitter haven där mig.
0: Mm. Sitter med ett gett och mot där, gett och manna watch och med det är underhåll och inte. Ja, jag gett och dutna Nelly.
1: Ja, i manna är sitter gettet.
0: Jo.
1: Dattna.
0: Ja, men tre.
1: Ja. Jakon Haven barkar med.
0: Jo, gett och gett och.
1: Lägga ett an bjej nej.
0: Mhm. Hilma out.
1: Hilma out, Nelly out.
0: No no.
1: Hey! Woo! Woo! Woo! Woo!
0: Bra. Mic drop.

Kaunas hamjeradioven särinje appsne Sveriges Radio. Det sök Vuelmas alkoasairosna. Det samien i kultel urmas särinje samjeradiovistja.

little sherry. Shot down the soy vanis out. Pick a Vasam lär jag komma ut. Nu är det jag vill gå godlasam. Jag går

pop, rock, soul, disco, schlager och allt däremellan hör du hos oss, P4+.

Hallå där! Ni har väl inte missat att klockan 11 varje söndag i P4 Plus eller på frekvensen 89,6 i Stockholm, ja då kan ni faktiskt höra Poporama eller Tio i topp eller Kavalkad på nytt. Jag utlovar 60-, 70- och 80-tals nostalgi för hela slanten, så pejla gärna in vår hemsida för där ser ni vilka program som är tillgängliga just nu för efterhandslyssning. P4 Plus.

0: P4 Plus med Claes Johan Larsson.
1: Ja, hej allihop. Det är en ny vecka på gång och här är Claes Johan Larsson tillbaka för att presentera musiken i 2 timmar. Nu först på förmiddagen, ja, och du som då kanske just har kommit in här på kvällen, så är det ju en repris klockan 22. Vi ska spela musik och så ska vi ta oss en liten titt på dagens datum också förstås som vanligt. Vet ni om att det är idag på dagens datum 1561 som Erik den 14 kröntes, och det kanske kan tyckas lite sådär. Ja, har det någon betydelse? Nej, egentligen kanske inte, men det intressanta är att om ni går till skattkammaren på Stockholms slott så kan ni fortfarande se hans krona där. Det har gått några 100 år sedan den tillverkades, men den har använts genom seklerna och är faktiskt en av de äldsta kronorna som fortfarande är, så att säga, i bruk, även om inte våra kungar i Sverige kröner sig längre. Det var Oscar II som gjorde det sist. Men som sagt, dagens datum, kröningsdatum i Stockholm, stor fest då i stan som var riktigt, riktigt stor. Det var den största i Sverige. Vad var det på 1560-talet? Kan det ha varit 12 000 människor som kanske bodde här eller ännu färre? Ja, det var en stor start. Nu så ska vi lyssna på The Beach Boys, Good Vibrations, och välkomna till den här veckan i P4 Plus.

Stefan Borsch har för många en riktig favorit, även om det är väldigt länge sedan han var med i Vikingarna, men så småningom också gjorde en liten kortare solokarriär. Men så valde han ju läraryrket, och sen har han ju varit, ja, kanske inte allt för ofta i det publika sammanhanget, men han dök ju upp för ett något år sedan på, det var väl hos gänget i Bingolotto. Men så vet jag också, har jag fått höra här, jag var själv inte på plats, men härom veckan så avgjordes ju, eller för en månad sedan drygt, SM i bugg och rock'n'roll danser i Karlstad. Och då dök han upp och dansade med en av segrarna på slutet där och buggade på scenen. Det var många som blev mycket glada för det där. Och den här helgen förresten så avgörs ju SM i disco och stage dance i Lidköping. Den här helgen som du har varit. Ja, mycket med dans. Vikingarna sjöng in Eva för ett antal år sedan. Det här var från 1975. Clarence Clemons och Jackson Browne med You're a Friend of Mine kom 85. Och The Beach Boys hörde vi först med sin Good Vibrations. Ja, det är väl sommarmusik det där. Hur känns det nu efter den här helgen som jag har varit rekordvarm på många håll? Och nu är det väl en del som kanske tycker att det är skönt att det har blivit lite svalare. Vi ska till 1957 och höra musik som heter Summertime. Och det är ju då en gammal klassiker, men också då med ett underliggande tema som egentligen är klart mycket allvarligare än att bara sjunga om just sommar. I den här inspelningen så är det Louis Armstrong vi hör, och Ella Fitzgerald ska också finnas med det någonstans.

lag har ingen chans att hänga kvar. Det var då som gubben skolan gav sitt svar. Vi hänger med, vi hänger med.

0: om det.
1: Ja, här var det ju Lacka Skoglund som sjöng Vi hänger med. Det är Stickan Anderssons låt där från fotbolls-VM 1958. Det har ju gått några år sedan dess. Det gick ju bra för Sverige där. 94 funkade bra också. Ja, och hur går det nu? Ja, jag ska nog inte ägna mig åt sport så värst mycket, för det vet man att vi inte gör här i P4 Plus. Men är ni nyfikna så finns det ju sändningar i vanliga P4. Där vi ju då inte befinner oss just nu, utan här är det musik för hela slanten. Det var som sagt 1958 på den där låten. Och så hade vi allra först Louis, ska man säga. Jag säger fel varenda gång, jag säger Louis. Men det ska vara Louis Armstrong som han heter. Och Ella Fitzgerald, Summertime från 1957. Och I Just Called to Say I Love You. Det är Stevie Wonders största hit genom tiderna. Det är inte många som kanske känner till det, men den gick för fullt 1984-85 där omkring och har gjort så ända sedan dess. Och så hade vi då Louise Hofsten tillsammans med Esbjörn Svenssons gäng och Lasse Englund. En inspelning gjord 1996 av Kristallen den fina. Ja, en del skriver då att det är Rickard Dybeck som har gjort den, men så är det inte, utan det här är faktiskt en folkvisa. Den ska ha sitt ursprung i Skattungbyn i Dalarna, men den då som då tog sig tid att skriva ner det här, för att det här var ju sånger som muntligen då fördes vidare mellan generationerna. Ja, det var Rickard Dybeck. Och tänker ni sig, jaha, vem är det där? Jo, men jag tror att de flesta utav er har hört namnet. Det är han som har skrivit Du gamla, du friska, som den heter när han skrev den. Sen har hon skrivit till Du gamla, du fria. Och den här visan då, Kristallen den fina, den publicerades första gången 1843 i en tidskrift som Rickard Dybeck gav ut, som hade folkloristiska, folkvise traditionsenliga texter. Och den hette Runa, den där. Ja, nu har vi varit lite historiska här. Nu går vi vidare med, ja, det är väl också historia. Vi ska till 1963, där möter vi The Swinging Blue Jeans, Hippie Hippie Shake.

Musik från 2011 det här, det är En dag i sänder, det är väl så vi ska ta livet. Helene Sjöholm och Benny Anderssons orkester. Och så från Melodifestivalen 1977, Thomas Ledin kom på femte plats med Minns du Hollywood. Och Lodon Wainwright gjorde The Swinging Song, inte alls, The Swimming Song är det faktiskt, ja, 1973. Det har inte varit så kul att bada på västkusten så här långt i år, för att det har varit en massa, den som vågar sig i och för sig, det ska tydligen inte vara farligt, kommer att se till att det glittrar ordentligt i vattnet, men det finns annat i vattnet också som inte har varit så trevligt, nämligen en mängd maneter ihop med den plankton då som gör vad man kallar för mareld på nätterna. Och där har ni haft folk som varit ute med pinnar och redskap och dragit runt i vågorna. Det har varit ett skådespel verkligen av sällan skådat slag, för marelden brukar inte komma förrän längre fram på sommaren. Men i år har det varit så mycket att man har kunnat se hur lagren har legat som hummersoppa inne i vikarna. Ja, Hippie Hippie Shake, The Swinging Blue Jeans kom 1963. Nu ska vi till 1981 och där möter vi Leppe Sundevall och Gnesta Kalle i en låt som faktiskt har några år på nacken. Det är Vaxholm 1:an och det där är musik som kom till en film som hette Pojkarna på Storholmen med Fridolf Rudin i huvudrollen och Sigurd Wallén var också med. Det var han som hade skrivit pjäsen, för det var en pjäs från början från 1914 och så blev det då film av detta. Fridolf Rudin, kan vi inte bara ta och stanna vid honom en stund, för han var en riktig, riktig stjärna. Det här var en man som såg till att sätta sitt namn på den svenska revykartan. Han var uppvuxen i Munkfors och efter detta så skulle han bli skräddare, för det var vad hans pappa var. Men han tyckte väl att det där inte var så roligt och testade en del andra grejer. Och så småningom så hamnade han i Stockholm. Och det blev då revyscenerna till en början. Ja, en del filmer också faktiskt som statist. Han var med i Victor Sjöströms, den här Körkaren till exempel. Men det blev inte så mycket av det där. Men så småningom så fick han anställning hos Ernst Rolf på Cirkus. Och då var det ju förstås ordentliga revyer. Och med detta fick han då spela på olika teatrar både i Stockholm, Göteborg och landsorten. Och så småningom så fick han en ordentlig framgång. Och det var Gideon Wahlbergs Skärgårdsflört. Det blev ju film av den också så småningom. Men det här var en föreställning som gick 1926 500 gånger. Men nu är vi i den här tiden då stumfilmen så småningom blev ljudfilm och Fridolf Rudin var en av de här som hade den rätta blicken och gick igenom, som man sa, filmduken. Och som skådespelare så hade han stora framgångar med filmer som Konstgjorda Svensson och Fridolf i Lejonkulan. Och så också i Pojkarna på Storholmen som pojken Sixten. Och det var där han också sjöng den här Vaxholmettan. Men tyvärr så avslutades ju Sigurd Wallens liv alldeles för tidigt. Han drabbades av hjärnhinneinflammation och det var inte mycket att göra. Han avled bara 39 år gammal, skulle fylla 40 ganska snart och sörjdes av ett stort antal människor. Hans kista, den färdades genom Stockholm med gator som var kantade över 50 000 människor som ville ta farväl av den här populära skådespelaren. Detta om Fridolf Rudin och nu ska vi då höra en av hans låtar med Leppe Sundvall och Gnesta Kalle från 1981.

Det finns väl intet som är så härligt som sjömannens sång. Du har väl hört den någon gång. Det är om kyssar i Shanghai hos geishan Mayong som spelar vaggvisor upp på en äkta gong-gong. Men just ombord upp på Vaxholmettan där finns det rakt ingen poesi. I lag med strömmingen och med spettan och braxen pankan får amor chi. Jag får biljetter och små poletter men aldrig någon biljett d'amour. Men ändå lätt, jag har i sett att Vaxholmettan är nummer ett. På oceanerna har jag seglat bland hajar och mört. Och stolta skepp har jag fört. På Fusiama bland körsbär jag geishor förfört. Och med små sjöjungfrur har jag bedrivit min flit.

man längtar hemåt när färden blir lång, allt ifrån havsdjupens tång. Det där hon kyssar i Shanghai med geishan Mayong finns kanske mest i en sjömans förföriska sång. Och just ombord upp på Vaxholmettan, jag har det härligt som aldrig förr. Och särskilt nu ut i sommarhettan, så öppnar flickan sitt hjärtas dörr. Jag får biljetter och små poletter och skriver själv en biljettamor. Så ganska lätt, jag har

Knocking on Wood, det gör vi som är lite skrockfulla, eller hur? Adam Faith var det här och inspelningsåret är 1962. Och sen så hade vi före det Rufus Thomas med Walking the Dog. Det är från 1963. Och ska vi se här, ja, vi hade med oss Vaxholm ettan också med Leppe Sundvall och Gnesta Kalle 1981. Nu till Nana Mouskouri. Hon spelat in så mycket musik och gjort det på en mängd olika språk. Nu ska det bli på franska, Plaisir d'amour. Och det här är ett intressant stycke musik av en mängd olika anledningar. Det är faktiskt ända ifrån 1700-talet. Den är skriven 1784. Och hör nu, jag har aldrig hört att det finns människor med trippelnamn. Alltså jag heter ju Claes Johan och det har jag ju fått heta i hela mitt liv. Med en mängd olika varianter beroende på att folk inte kommer ihåg om det är Carl Johan eller Claes Göran eller vad det nu kan vara. Men här har vi en som i förnamn heter Jean-Paul Egidé. Eller Egid kanske man bara säger för att det är inte någon liten krusiduller över det. Franskan är ju så knepig med de här sista ändelserna. Jag har väl berättat för er att min underbara franska lärarinna Gerd Rixius i många år talade om för oss att franskan det är ett språk fyllt utav undantag. Och om det nu för en gång skulle inte är ett undantag, ja då är det ett undantag.

Marianne Faithfull får inleda den här andra timmen där jag, Claes-Johan Larsson, presenterar musiken här i P4 Plus. Och det är med låten Summer Nights, en låt som hon gjorde första gången, ska vi se, 1965. Och så hade vi för helslaget, då fick vi höra Plaisir d'amour med Nana Mouskouri, det var från 71. Och sen hörde vi The Hounds med Summer Song. Ja, sommaren rullar vidare och det gör vi också här i P4 Plus. Ni vet ju att vi har full fart i kanalen, även om vi kanske inte är lika många presentatörer just nu över sommaren. Folk ska ha semester och ledighet och då är det jag som får stå för pratet på förmiddagarna klockan 10-12 och kvällarna mellan 22 och midnatt. Detta är på veckodagarna. Men sen har vi ju program i övrigt, sånt som ni kanske redan har hört och en del annat. Gå gärna in på vår hemsida Sverigesradio.se och klicka er fram till P4 Plus, där finns vi. Och vi finns ju på appen också, med hela tiden. Till nu då, våran käre Peps Persson. 1978, ja, var ju den här vevan då han lyckades göra ska-musiken skånsk.

Och där var han med sin gitarr, Jojje Wadenius, som väl kanske är en av de i Sverige mest anlitade internationella gitarristerna genom tiderna. Det finns många doldisar också, men Jojje gjorde ju sig ett namn som fick många att engagera honom. Det var ju framförallt efter att han flyttade från Sverige till Förenta Staterna, och han bodde och var mycket studiomusik. Musiker, men också blev en del av Saturday Night Live. Ni vet det här humorprogrammet som gått på amerikansk tv under många, många decennier. Och där var han en stadig medlem i bandet och fick då ackompanjera nästan alla riktigt stora artister som var där. Och även efter det att han hade flyttat ifrån New York och ägnade sig mer åt reklammusik, kan man väl säga, och andra beställningsjobb, så fick han också vara med. Donald Fagen till exempel, gamla Steely Dan-medlemmen, engagerade honom på en av sina plattor. Och sen kom han förstås hem till Sverige på ständiga återbesök, och sen flyttade han tillbaka hit också. Nu gick han ju bort här i våras, tråkigt nog, men har lämnat efter sig en rik musikskatt, och det ska vi vara enormt tacksamma för. Min generation minns väl kanske framförallt de här låtarna från slutet av 60-talet, Mitt lilla barn, som han då tonsatte. Och vad ska vi se, vilket år var det faktiskt? Jag inte säger fel, så 69, och det var rätt. Mm. George Jojje Wadenius, eller Georg, beroende på hur man uttalar det. Paul Young, Wherever I Lay My Hat, det var 1983. Och Peps Persson med Hyreskasern kom 1978. Nu till Lena PH, eller Lena Philipsson hette hon faktiskt 1995 fortfarande som artist. Kärlek kommer med sommar.

Ja, här är kör och orkester. Peter Scallon med sin fantastiska kärlekssång. Det här är hans debutsingel. Och det måste väl vara fantastiskt. Men jag kan också förstå att han hade ett alldeles underbart ställe där han skrev den. För de hade sitt sommarställe i det som heter Shaftesbury. Det ligger i Dorset, strax ska vi säga. Väster om London blir det, ut mot Devon. Och kustlinjen där är mycket dramatisk, väldigt, väldigt vackert. Och i den här inspelningen så hade han också med sig då, ja, flera stycken som heter till, bland annat The Hanwell Band, som de heter. Det här är ett gäng som har spelat Messings musik väldigt, väldigt länge. Bland annat då för till exempel Frälsningsarmén och andra. De bildades redan 1891, och så småningom då så gick de över då till att också förekomma på plattor och mycket annat. Det är väl inte helt fel. Med inspelningsåret då ska vi se, där hade vi 1972. Barry White, You're the First, the Last, My Everything 1974, och Lena Philipsson, Kärlek kommer med sommar 1995. Ja, det kan ju vara något att sjunga om och kanske också reagera på. Det här med sommarkärlek kan ju ha sina utmaningar också om man nu befinner sig på ett litet ställe och det tar slut efter två dagar. Jag bara ett varnande, lite finger upp i luften här med Cream då, som bättrar på det hela med Sunshine of Your Love.

jag vill hem. Det, nu är det många som har muckat. Det här är ju musik från fornstora dagar. För The Monkees som de hette. Ja, jag ska förklara det alldeles strax. Och Maria, jag vill hem heter låten. Och spelades in 1961. Och det var ju före tv-serien The Monkees. Ja, här stavas Monkey. Monkees som var på tv var ju alltså stavat som ordet apa. Eller apor. Det här är en lek med ord. Keys är ju faktiskt tonarter på engelska också. Och mon som stavas med två n här, ja, det kommer från Egil Mon Iversen som var en mycket framstående, ja, bland annat musikalkille som arbetade med att regissera musikaler framförallt i Stockholm på 90-talet, stora delar. Mycket kände både Sverige, Norge och Danmark. Och drog igång sin ensemble The Monkees redan i slutet på 40-talet, och då var de amatörer, det var han och en till. Och sen så var det en, ska vi säga, en ensemble med flera olika medlemmar som kom och gick. Och den här låten blev enormt populär lite överallt, och de spelade faktiskt i Storbritannien också, men då sjöng de väl på engelska förmodar jag. Vi har också haft med oss Claes-Göran Hederström här ute på landet från 71, och så Cream. Sunshine of Your Love, den kom 1967 den här låten. Nu så är det en officer och en gentleman som gäller.

Musikalmusik med Andrea McArdle är Annie när den hade sin premiär 1977. Hard Knock Life. Och så hade vi före det hade vi med oss Lasse Berghagen. Breda Lena från 76. Och Here Comes Summer, den fick vi också höra med Jerry Keller från 59. Och Joe Cocker och Jennifer Warnes Up Where We Belong 1982. Claes-Johan Larsson heter jag, tackar för nu. Vi hörs imorgon igen. Maria Enzell är det som väljer musiken och Richard Marks är den som förer in fortsättningen av våra musikmix i P4+. Endless Summer Nights från 87. Vi hörs!

0: o časom alla da stopas pe jekaj tu mešune ne aktuane nevimata. Politično allo sari pesi de šutrito september, a jak anak volbi pe butpa politične pušimata. Senat Selimovic si je kromanda Helsingborg a i leske si buča ko marketi majvažno allo sari masko pušipe.
1: So se penava da so se odva jednostavno prvo manušava nite čerem buti, odva najvažno. Te dobinen šukar buti, te dobinen šukar len, odvatano boten, fršta, numer et.
2: Sartura ke informacija a so glasanje. Sad tuđa neka se te glasi, ne?
1: Jeste, upravo, Jan. Pa sociala medijer jedino, mislim, maje kova dikava videa, dikava razna klipija, razumine, kotar politika. A džari, i kje dikava, iskreno, da penapće, kje dikava, džari, sad kje klipi, po neki put, ali ja bli lite ari, du vet. För jag ser man satsar på fel saker istället för att satsa på rätt saker. Jag menar, vi har sett en försämring inom de här fyra åren, för mig i alla fall. Försämringen som jag tycker att det har blivit rasism på arbetsmarknaden. Det är fortfarande. Vi läser ju massa med nyheter där folk med utländsk bakgrund har sökt massa jobb. De har inte fått någonting och fortfarande söker. Sen har vi, ser vi andra sidan där folk har kompetens. De har högskolan, allt möjligt, men ändå står utanför arbetsmarknaden. Då blir det problem. Då hamnar vi till kriminalitet och andra saker.
0: Och reporterisas Ovelko Karamani. Eskoli agori saila i studentura loshanke sile feria aike naimusaite janmai durande skola. För i angla feria inkerdas jek ternorom och rafal jek senda skola jek skola romane ternimatonge ando Stockholmo.
3: Då måste det här också vara gånger tre. Så svaret blir 4,5.
4: Eternimata besen koncentrovane da je šunen porafal, ka na vovsi čarele akanak matematika.
3: Nej, du har räknat fel.
5: Hur?
3: För att när du hoppar, då hoppar två mellan varina.
5: Ah, nu fattar jag.
4: Rafal, laste kerelka dalke di mata, ke ek šiorika je bušel bili, man glaska dožu tipe. Bila ke si drago, te pirelka je o Rafal, taj te si čol.
6: Alltså det är ju sköna, det är så att man lär sig mycket, man lär sig hur man gör olika uppgifter.
7: Är det svåra uppgifter eller är det lätta uppgifter?
6: Både och, det beror på vilken nivå. Men Rafa hjälper oss med både de svåra och de lätta. Det har gått bättre i skolan.
7: Är så att du tycker mig drago att katta väska i sitjos?
6: Och i gemenskap, man är väldigt bekväm. Aj, man vågar se fel.
4: Ketani pe, taj tromate kerezvare sos čorezvaj banges, si ek dož, ka bilake si kako drago, ta velte bešelanda rafaloski kuhnja. Jono si ek kaverandaj trnjimata, kaja velke o rafal te sičol, te vileske si kadal kurke, važni.
5: No, jag tycker de är jättebra. De hjälper mig höja mina betyg. De hjälper mig förstå matten mer grundligt. Jag har ganska svårt med matte i skolan. Men nu med de här läxhjälpen på söndag går det ganska bra.
7: Ale tu mai butkat kapirdan, sas tu mai vi svenska, sarsas kodo kana sas tu mai vi svenska angla nationella provet.
5: No, svenskan var en annan stil. Vi alla satt och skrev, inte riktigt i ett grupp, i en grupp. Det hjälpte mig, fast inte lika mycket eftersom jag har ganska lätt med svenska. Men det hjälpte faktiskt ganska mycket med själva grammatiken och helheten.
0: Och reporteri Sasso Adam Parno Shoppe, Kadalsa Samare Jeseske Nevimata, Kaj Shajara Kenle på radioromano.se, är på Sveriges Radios app. Med kongina demle Sim Enagma Bedin.

0: Ando skarpnek, kaj si ek tan ando Stockholm trajo rafal, leske romni i Laura, taj leske duša vora, parno, taj patrina. Von trajinand jek bloko, kaj si len trin sobi, taj jek kuhnja.
1: Så här ser det ut, va? Nej. Ja, förlåt en halv. Förlåt.
0: Rafa Linkerdas läxhjälp, skolakosjotipean de svedisko shipta i matematika till a starshon, till del romani ternimaton ande inyato klasa, jeg jotipe, till birin till en lashe betyg ta iti jan majdur ando gymnasium, ta ikado kerlazvov ande peskitsini kuchnja.
1: Och då frågade de vad den här var.
2: Ja.
1: Då kan vi räkna. 2, 3, 4, 5, 6.
0: Leste kide nas peterni mata, sako kurko. Kojek časo, taj beše nas leste žikaj štar, va žikaj panš. Taj tela kadal kidi mata, av nas maškar štar, žikaj nja, romane terni mata.
1: Vi kan dela dem på tvåna.
2: Men jag skulle väl inte missa ett poäng om jag skulle...
0: Kadi data, kana mesam lestanda radio romano, bešen štar romane terni mata, paša leski kuhnjaki mesalja, tajo rafal, vorbilenca, taj skri, rezultatura peljuduvka, pošil skopet. Matematika ke poši mata, taj romane terni mata, šunen, taj pošen.
1: Därför blir det 4,5. För man måste kolla här, vad är sambandet? Det är gånger 3. Då måste det här också vara gånger 3. Så svaret blir 4,5. 3. Vad har ni svarat?
3: 3.
1: 3. Kärs. 4 får plats i 1.
4: Ja, det är 3.
1: I 1.
4: Ja, till 1?
1: Ja.
4: Det går inte så.
1: Det går inte. Nej, 0. Så hur många 4 plats i 13?
4: I 13, 4. Det är 3.
1: 3. Okej. Okay. När vi har gjort det här, det står så här. Vilket tal är närmast? Vad ser du för alternativ?
4: För alternativ?
1: Ja.
4: Vilken alltså?
1: De här 5 som man ska ringa in.
4: Ja, det finns 0,3.
1: 3, 30, 300.
4: Mm.
1: Ja.
0: Laura tajla, ke duša vora bešenande bari soba, kaj si duj metri katare kuhnja. Taj e televizija žal, taj ša vora ke lenpe a Laurasa, kana e kaver si čon matematika ande kuhnja.
5: Ovo je gavno tehales.
0: Sar se tuke Laura kana a venkat ka ša vorate si čon tute kurke po söndagar.
5: Mysigt i. Roligt i det kässet där ni maten kan beskänna i gränt plugga. Det är på min mamma som kan rasa skåda. Chilla sa sig skola kade på varje kaver sa samme gindura. Kana samma sandalengi bärs. Det är roligt i det kässet. Vån tjuven vrama på skola. Det är skitjön. Det är pengå. Facho. Ta shune su kamen te keren kanapuron, te kamen te jan školi, te kamen te keren buča. Interesno je te de kese neve generacija, aj te biriste žutisle.
0: Ajo, Rafal, kaj keren kako sar destu gindo pa koda?
5: Stolci mlestar. Te sileska do te žanel, te sar te šičarel, aj šičarel amare manušen, amare terni maton. Aj ček žanavka dole šavoren, aj... Roligt i kessle. Vi i kessle maj ofta kade tjak tjidi kavle ofta. Venka te, besen, urbilen, sexerinka, kutar shichon.
0: Kado si Laura ke drago, ke trni mata, venla te, te shichon, andela ki kuhnja. Taj vi Laura ko šavo, oparno, penelke leske si kado drago, ke a venle ste romani trni mata. Te si čo nandeleski kuchňa.
6: Mišto?
0: Aj čo tata del sám, aj skríko te, aj ja venne pralora, aj si čon.
6: Jo.
0: So penes lenge kana ven?
6: Hej, sarsnám.
0: Kado leks hjelp vaj söndags skola, kaj trni mata penenande perasa, si varesos kaj trni mata inkren lošasa ande pesko jilo, taj kado si lenge drago.
1: Därför blir det 4,5. För att, man måste kolla här, vad är sambandet? Det är gånger 3. Då måste det här också vara gånger 3. Så svaret blir 4,5.
0: Eternimata besen koncentrovane, da je šonen porafal, kana vovsi čarele akanak matematika.
1: Nej, du har räknat fel.
7: Hur?
1: För att när du hoppar, då hoppar två mellan varje, va?
7: Nu fattar jag. För det är inte så där att det är från 7 till 5.
1: Ja.
7: Wow.
2: Men då från 7 till 5.
7: Ser du att det är 5 och sen 7?
2: Ja.
7: Och sen 9, det är inte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Det är från 5 till 7, du hoppar från 5 till 7, inte 5, 6, 7.
0: Rafal Penelke kadosi leske važno, ke trnimata kamen ta venleste, te len žutipe, te penel car kado laspe.
1: Meka doke ravke kamate žutije ima i trnete pirnande škola, te žalmalinge ima i federande škola.
8: Aj sardan tu gindo te keres kako?
1: E lauraki pemica vi lasman, da je pen lasman ge kamel ta velman da te kerel pluga, ke sila natunela prov kado termin. A ja tunči dosma gindo, no te Te si te žutila, kam te žuti savoren. Ne, dosma gindo. Ta velman de jek, so stati na velman ge deš. So vorbi sardem, kaj savorende, kaj lenge dada, de ja. A pendem, kaj man avla leksjel, aj te kamna, šaj ta ven.
8: Aj so ker das pe atunči.
1: A vile perdo, žene anglorazo. Anglorazo, kam sas injaša vora. No, gejel se kaj anak. Staršom, a jak anak sam panš, šao v žene, sako razo. Medikal resultato, ke kana žena de škola si le prubi pekado, a vena je penenman ge, jak anak di nema B, aj sas ma D, vaj sas le natunela prubando ando svenska, penenman si E, a jak anak si ma C. So medikav ke žalo pre.
8: Aj tla kakal staršom so tu kerdan, sok si čare sasle?
1: Tela kadar staršon, anglo dušon, sasa me fokus po švedicko. Ke sasle natunela prvom do andoš pe svenska na. A ja tunči, anglo razo ke navile, mu klame te skiri et brev. A ko te skiri sarželenga de škola, so kamen, so sko žuti pe kamen, so ske stopni silen de škola. A pa lako do, lem te dikav sar, Svar na kronela prus je uppbyggd. Jag hade kläm, okej, sille bott det skrin. Vaj, läs förståelse, det gina vän. Så med sjutem, Agnes perdo fokus det skrin. Typ, först det gina vän. Jag kottar det penen så ska stopp mig vonsan på länge. Jag kottar det skrin. Jag vonski det sarde, noveller, argumenterande texter. Vonski det sarde, krönikor. Aj pala kodok kan svensko kan svedisko sas. Gelam andre pe matematika. Aj sar me kan av kravlan sa pe matematika lav avri puran na kon la prov. Aj trnuli sa raspelen. So mu kavlete keren jak vai du uppgifter aj ko tar mejav aj pe nav sar krel pe sar te gindon.
8: Aj so di kes kai shavorak kai aven aj sichon.
1: Ja, medikav perdu interese, ke kajna či bíri, da veľmal, penaske šavora na svalej. Vonský rin mange, aj penes era, našli tiež biblioteka teke raz, vaj sarkel sa káver, kurko ame káma stávas, keď via medika sú zutáta, aj mange kodok ginačol, perdo.
0: Rafal, laste kerelka dal kedy máta, Kek šiorek je bušel bili, man glaska dožu tepe. Bila, ke si drago, te pirel, ke orafal, taj te si čol.
9: Mišo, aso, di je hodna, te šak malašej, mikke, man lašej, man gjør olika uppgifter.
8: Er det svåra uppgifter, eller er det lätta uppgifter?
9: Både och, det beror på vilken nivå. Men Rafa hjälper oss med både de svåra och de lätta. Det har gått bättre i skolan.
8: Och jag har pratat med Rafa och han sa att du var orsaken till att den här söndagsskolan dök fram till.
9: Ja.
8: Hur känns det?
9: Det känns bra. Det känns bra att jag var den som kom på idén om att vi ska ha söndags... Ja, söndags... söndagsskola.
8: Jag såg sig tycker mig drag och att katta vi ska i sitjus.
9: Och gemenskap. Man är väldigt bekväm. Man vågar säga fel.
0: Ketani pe, taj tromate keres varisos chores vai banges, si ek dosh ka bilake si kako drago, ta velte bešelanda rafaloski kuhnja. Jono si ek kaverandaj trnimata, kaja velke o rafalte si čol, te vileske si kadal kurke, važni.
7: No, jag tycker de är jättebra, de hjälper mig höja mina betyg, de hjälper mig förstå matten mer grundligt. Jag har ganska svårt med matte i skolan. Men nu med de här läxhjälpen på söndag går det ganska bra.
8: Alla tror mig butkat kapirdan, sås du med vi svenska, sarsas kodo kan sås du med vi svenska angla nationella provet.
7: Nå, svenskan var en annan stil. Vi alla satt och skrev, inte riktigt i ett grupp, i en grupp. Det hjälpte mig fast inte lika mycket eftersom jag har ganska lätt med svenska. Men det hjälpte faktiskt ganska mycket med själva grammatiken och helheten.
8: Arkatka, du kommer ju på söndagar. Hur bestämde du dig att gå och få läxhjälp på söndagar när du kan göra något annat?
7: Personligt tycker jag att skolan kommer innan allting. Jag prioriterar skolan över vänner, över sport, över att ha roligt. Det är min framtid. Så jag tycker jag valde, om jag går hit, jag får hjälp, det är bättre.
8: Ai sarsi tu che t'aves andi kerteles rutipe, shavorana ashen kruja, roven, cipin, shunes shumo, ai situ me katka lexhjälp. Sarsjall kodo?
7: Alltså för mig, jag kan ändå sortera ljuden så det går bra. För mig är det inte riktigt någon stor faktor som är liksom jag behöver ro. För mig funkar det fortfarande.
0: Jono acharel ke matematika delas les budžutipe, Te penelke škola sileske zurales važno. Taj penelke najleske pare stavel, sako kurko po sön dogar kaj u rafalte si čol. Talakodi vramaso von vorbinaj si čon šunđol šumo, šavora vorbinaj kelen pe ande kaver sobi. Fero jono penelke kado najleske pare ste si čol, vite si kade ke si šavora kaj kelen pe ande soba, Taj paše kan na vonin krenpenge lekci, a ven vi kaver romnja, taj kaver šavora, kao Rafal, kan na von studiolin.
1: Om vi kollar på tabellen. Men om vi kollar på tabellen, här hoppar det vad?
2: Fyra.
1: Eller hur?
7: Mm.
1: Och här hoppar det?
2: Två.
1: Två.
7: Så det är fyra
1: delar. Så...
0: Vi mi make si kado drago, te avel kao Rafal, te si čol.
10: Mišto.
2: Okay,
10: jag lär mig vilka typer av olika studietekniker. Jag lär mig olika sätt sartigindovav när jag räknar matte. När jag skriver, när vi hade svenska, hur jag skulle planera framåt.
8: Aj, sarsi tuketa väsketka. Tu trais pe kaverik, vi tu trais pe kaverik, a vi... Och jag har trajit på kaverik. Särskilt om jag är kodot i traden. Dosta duri.
7: Nå, no, det är lite jobbigt ju. Alla, jag åker ju med Lars och så. Det funkar. Men när du är kommunal då är det lite jobbigt.
8: Aj, tuke särskilt. Vi du trajit på kaverik och fara.
10: Ja, alla med trad av morad och dessa. Vovshudelma. Kate, så det är nice.
8: Aj sarsi tukite avesajte sičos, tebe šest romane šavenca, šijanca te sičos.
10: Mišto, alltså det är ju en annan typ av gemenskap. Ja.
8: Sarande škola ta vila nas?
10: Ja, för jag ser att sin maj bekväm.
0: Mimi trajan de šista, tajko dosi karenk biš kilometrika ta rozkarpnek, kao Rafal traji. Taj bili ajo jono trajinan do Haninge, Taj viko dosi karing biš kilometrika taro Rafal. Feri vika da vene ternimata, leste, kekako si lenge den drak. Vi olašo kaj si ekande ternimata trajando honinge, te vi leske si den drak ta velka o Rafal.
11: Alltså jag tror det är bra. Alltså det är kul att jag jobbar med Nano Rafal. Han lär mig alltså, olika metoder, hur man tänker på det, alltså uppgiften och så vidare.
8: Men om du tänker så här, vad tänker du om matten? Är det roligt med matte?
11: Alltså oftast, alltså Jag tycker om matte, men jag kanske skit på det. Så jag är jättedålig, men jag försöker ändå. Så.
8: Och svenska, Kajsa, du med mig i Anglal. Hur var det?
11: Svenska, det var faktiskt bra. Alltså, jag får godkänt på den på min NKM-prov. Så ja.
8: Så om jag frågar er allihopa nu, Kajsa, Kaj Pirdan, Katkaka och Rafal, känner ni att det har hjälpt er i era betyg framöver?
7: Det har hjälpt mig jättemycket faktiskt. Jag fick hjälp med samband och funktioner när vi gjorde matte. Jag gick från ett D och höjde mig till ett A på ett prov efter hjälpen. Så det funkar väldigt mycket.
8: Vad heter du med?
9: Jag och Mange, det har gått jättebra i skolan. Jag har höjt mig från ett E till ett C i de flesta ämnena.
8: Vad heter du?
10: Ja. It helps, det hjälper allt.
8: Det hjälper.
10: Det hjälper.
8: Lars, tycker du det här har hjälpt dig för att gå i skolan? De här söndagsskolorna?
11: Faktiskt... Nå, ja. Alltså, ja lite, men om man måste vara ärlig, jag går alltså på internet och jag söker hur man gör det här och jag går på YouTube och söker på matte och hur kan man lösa den uppgiften? Finns det fler metoder eller finns det en enkla sätt som hur man löser det här och grejer? Så söndagsskolan, alltså det går bra. Så ja.
1: Nej, du har räknat fel.
0: Hur? Ingen räknar med mig. För att när du hoppar... Säger ni mata så har Rafal kurke på söndagar. Penenke och Rafal dasle budjutipe. Per Rafaloske kurser har vi när ni mata anda Haninge, Kista, Järfälla, taj Huddinge. Taj sakotan si dosta durkatar och Rafal. Vi anda kaver kommuni. Taj har vi när skotte till Sichon. Rafal Loschal kan att dikelke ternimata vänleste vi andra kaver kommuni.
7: Vänta, varför var det inne? 5, 13.
1: Ska flytta in nu. Det går 4. Det går 2.
10: Varför går vi bak?
1: För att du vill veta vad 0 är. Okej. Nu har vi kommit fram till att 1, 2 är 2. Så då är 0. 3. Så då hoppar 2 gånger, va? Så då är det 2x plus...
0: Rafal, na klass uče studita i krelbuči sakodessar si kavno ande jek skola, ande starto klasa. Taj penelke, kado krelvov bilo ovengo, kajžu ti e romaniša voren, taj pačal, ke avla vrama, te si čarel maj bute romane ternimaton maj angle.
1: Meči lavlove pe kado, meke rav kado ke medikav ke murej, aj kamate žutile. Aj, med jana ska vi med pidem under skola bud pers, a jana vad jag är så star måste till pisande skola. Aj, kamav te žuti sara vlen, ke med jana romano gindo, oporano romano gindo. Aj, jag är nevi lumaj, musa ta väl tu skola, te jasande buči, vajte lel tu, ta väl, musa te pisande skola, te den tu buči, jag är. Aj, jag är čiginadjo högstadiet, vaj gymnasium, musa te pisande universitetet, vaj högskola. Aj, ale ako dokeravka do te dikenke, vi me biri sardem, so star von te nabirin.
8: So penen lenge da da a ideja kaj muken pengi šavoren?
1: Da da ideja, na jesin mange perdo, kešu tile, tešu te mešuva perdo vrama pelende, mešu tile, aj von mange penenke von kamen ta venkate, aj lenge si ruli ta venkate, aj te si čon.
8: Aj si... Mai butta da idea kai kamente bisheven pengi shavoren.
1: Si mai butta da idea te katsu kamente bisheven. Alla kana mek shuva fokus po natunela prov. Alla kodo si ma perdo jene so pirando nieto de klasa. Ale ke mange si kato mange drago te karavka do so sostate na tela Andrika na vongatai. Te juti kaveren.
8: Ali tu kjer izbuči se kod jesar na učitelju, katar štarto žika i šov to klasa?
1: Jo, me kjer izbuči jan to štarto klasa jes.
8: A iz katar le zor te pires, vi jan da či buči, a vi te kjeres, kako tu te kjere?
1: Mange drago izkado te kjer izbuči mi matematika, mange drago matematika, mange drago je švedsko šip, te kjer izbuči lesa te žuti, mange naj paro djelo kado. Så många sikar då så att man får detta jobb till det så att det beskaffar kärat i nackarna kanske.
8: Lisopenel Chiromnikana, Keres Buci, Monda till fredag, Palakodo, Aventute Katka, Situt Söndagsskolan, De Choker, Sopenel Chiromni. Vi tog duisha vrasse ando ker sar sar jalko då.
12: Mori romni lošaki ke juti savoren. A evo na men amende a si ame manmuš. Amenge kana o a ven amende manmuš bachtale sam.
1: Va kame dela bola fala sa tebi frenka. Va? Kame dela...
0: Tako da li sar slampo agoran da disutno Radio Romano, kaj tu mešun da nek reportaža, sar sas, kaj otrno Rom Rafael, kanavov inkrela söndag skola, kurkeski škola taj žutijas romane trnimato nam do Štokolm. Te si kadi ke vitu me pinjaren varikas, kaj kerel je gzurali bu učitaj kamen, ta vas ko te, te keras reportažura, skinamenge po Radio Romano at sverigesradio.se, vaj pa mare socijalne medije. Det är sikade att vi blir sardan till sin intrego reportage Jan Pamarerik www.radioromano.se taj på sociala medier kote birna vita di ken patretura sarmesias ke o Rafael Andaleski kuchnia kanavov skrias pe ljudovka taj delas eternen rutipe. Na bistren www.radioromano.se taj mare aplikacija appen Sveriges Radio. Roden ferio pre Radio Romano taj rakena but materialo per romaniship. Adam parno šope si me, kaj si mastumenca džes. Na istu menge, kaj šundan pamende, taj ašen devlesa romale.

0: Timo Räisänen, Sweet Marie oli tämän kappaleen nimi. Tämän vuoden kesäkuussa avattiin Tukholman ensimmäinen kunnallinen henkilökunnan pyörittämä sauna, Hornstullsbastun. Vilma Peltomäki kävi paikan päällä kurkkaamassa, minkälaisesta saunasta on kyse.
1: Keskiviikkona 17. päivä kesäkuuta avattiin Tukholman ensimmäinen kunnallinen henkilökunnan pyörittämä sauna Hornstullsbastun. Ja olihan tänne ihan pakko tulla ottamaan selvää, että mistä tässä on kyse ja miltä tämä sauna oikein näyttää. Tämä sauna on kuitenkin sellainen asia, mikä on monen ruotsin suomalaisen ja suomalaistaustaisen sydäntä lähellä. Tosiaan nyt ei olla studiossa, vaan täällä saunassa Hornstullissa. Ja meillä on nyt mukana täällä Emmi Remgård, joka on arbetsledare, eli työnjohtaja, sekä Pia Karlsson, projektledare, eli projektin vetäjä, johtaja. Tervetuloa mukaan Pia ja Emmi. Välkommen med Pia och Emmi.
2: Hej!
3: Tack, hej!
1: Har det varit mycket bastubadare här sedan öppningen?
3: Ja, det har det. Det har varit många nyfikna gäster som har varit här och bastat på olika tider.
1: Mm, och vilka typer av besökare brukar komma hit? Är det mest lokala, liksom lokalbor eller turister, eller vad tycker du?
3: Men jag skulle nog säga att det är blandat. Det är dels folk som är här och turistar och vill passa på att basta. Men sen har vi också personer som bor i närheten och de som reser hit och vill basta och testa på.
1: Mm, har ni haft några finska bastubadare ännu?
3: Jajamensan, det har vi.
1: Kul, och hur den respons har ni fått av bastun? Är folk glada, eller vad har ni känt av?
3: Ja, men jag skulle nog säga att alla är väldigt glada, de är nöjda, de tycker det är helt fantastiskt att vara här. De tycker att det är en väldigt fin bastu, det får vi höra ofta, och har haft en jättefin bastutid när de har varit här.
1: Mm, och projektledare Pia, hur kändes det när bastun öppnade? Var det mycket folk eller?
2: Ja, men det var det. Det var jazztrio som spelade och det var mycket folk som stannade förbi. Så det var en liksom folkfest nästan på den här lilla ytan här vid Hornstull.
1: Mm, och hur länge har projektet pågått innan bastun nu är här sen?
2: Det blev ett uppdrag i budgeten, i stadens budget, i oktober 2025. Så det var egentligen då startskottet gick för att planera den här bastun. Det kom ett uppdrag.
1: Och var liksom, man kan ju säga typ att det var kanske lite en sauna-boom eller en bastu-boom när Kai var med i Eurovision och tävlade med låten Bara Bada Bastu. Kan det finnas någon koppling med bastu med det, eller med Hornstulls bastu och Bara Bada Bastu?
2: Absolut att det har bidragit till att våra medborgare och gäster vill ha mera bastu. Att bastuboomen och lusten att basta har blivit större, det kan man väl säga. Sen började det här projektet och vi, jag menar, Oslo och Köpenhamn har legat steget före. Och vi har pratat bastu en stund i Stockholms stad. Men det var först nu när Liljeholmsbadet försvann, såldes helt enkelt och ska flytta tvärs över viken, som vi fick möjlighet, för att staden har ju arrenderat den här platsen under en väldigt många år. Så då tänkte vi att nu slår vi till.

0: Happoradio, tämä tässä nyt. Jatketaan vielä tästä Tukholman ensimmäisestä kunnollisesta saunasta. Hunstullsbastun Vilma Peltomäki kysyy työnjohtaja Emmi Remgårdilta, että mikä on ollut hauskinta tai yllättävintä, mitä olet kokenut työssäsi saunassa?
1: Oj, roligast. Jag skulle nog säga alla nyfikna människor. Det är jättekul. Alla vill veta mer och de vill titta in i bastun och de tycker oftast att den är väldigt fin. Och ja, alla nyfikna ögon och öron.
2: Och Pia, värms bastun med ved eller hur funkar det här?
3: Den värms med el. Och det har att göra med att bastun ligger i ett bostadsområde och att det ligger en strandkant med mycket restauranger i närheten. Så miljöförvaltningen som då hjälper till, plus att det har liksom lite med miljöfaktorer att göra, så därför värms den upp av el, just den här bastun.
2: Mm, och får man kasta källvatten eller hur funkar det?
3: Nej, man får inte göra det, utan vi har en sån här autodos knapp som det, man kommer vatten ur, och det har ju att göra med att vi vill att bastuaggregatet ska leva länge och att det inte liksom slits så fort.
2: Mm. Så är temperaturen, är den lite mjukare eller kan det vara som en riktighet så här typisk finsk bastu, eller vad skulle du säga?
3: Jag skulle vilja säga att det är en mjukare bastu, 82-83 grader. Det är en lagom bastu. Det är en bastu för alla, oavsett om du är nybörjare eller om du har bastat många år och vill ha lite tuffare bastu. Men det här är mer en bastu för alla. Vi är en kommun och vi ska ha en, liksom, en tillgänglighet och en inkludering till alla som vill basta.
2: Mm. Och Emmy, tillbaks till dig. Tycker du själv om att basta eller är det liksom, räcker det med att du jobbar här?
1: Nej, jag tycker det är kul att basta, men jag ser fram emot att basta och bada isvak. Så jag ser fram emot vintern.
2: Mm, så det är öppet också på vintern året runt eller?
3: Året runt, alla dagar i veckan. 06.30 till 21.30 är man välkommen att basta. Och på vintern kommer vi hålla i vattnet isfritt. Så att du ska kunna bada i kallt också.
2: Mm. Mm. Och om man vill komma hit och basta, hur funkar det? Ska man boka? Hur går det till?
1: Jo, man kan boka, eller det är det man gör. Man bokar sin bastutid. Man kan välja då mellan dampass, herrpass eller mixbastu. Och då kan man boka sin bastutid och så betalar man direkt antingen via Swish eller med sitt kort. Och sen får man en QR-kod som man blippar in sig med. Så det är superenkelt.
2: Och vad ska man ta med sig? Handduk eller något annat att tänka på?
1: Ja, precis. En handduk att sitta på i bastun. Och sen badkläder, för det är någonting vi har sagt att det behöver man ha på sig både i bastun men också om man vill ta sig ett dopp på bryggan.
2: Mm. Har ni märkt att det är mycket typ kanske bastuturism? Jag tänker mycket på det här med kaj och bara bada bastu. Så är det folk som är liksom just det här att vi vill komma hit och bada bastu, typ bastuturism då? Har ni märkt något sånt?
1: Ja, absolut. Jag har träffat flera stycken som är här under en kort visit och har varit väldigt måna om att få en bastutid. Så det är definitivt, absolut.
2: Mm. Om man tänker på bastu så tänker man ju också ganska mycket på Finland. Så är det folk som frågar om något om fast Finland eller något finskt här? Alltså har ni upplevt något sånt?
1: Jag kan nog inte komma på något specifikt. Sen är det ju, människor har ju alltid önskemål. Så nej, jag kan inte komma på något särskilt just nu.
2: Skulle vi ännu kunna gå in och ta en titt i bastun och kolla hur liksom varmt det är och kanske lite kasta på bastustenar och vatten? Åh, det är lite varmare här nu. Kan du berätta lite vad vi ser här runt omkring?
1: Ja, här ser vi den här fantastiska utsikten mot vattnet, Mälaren. Och här kan man då sitta och slappna av och njuta.
2: Mm. Ska vi testa på att lite lulu som vi brukar säga på finska? Ja, nu blir det varmt här. Jag ska bara säga tack så mycket Emmy att du var med i Sveriges Radio Finskas program och tack Pia Kiitospalo, att jag lite mokan att alla Sveriges Radio Finskan och Helmas.
1: Tack snälla.
3: Tack så mycket.
2: Och nu ut ur bastun.
0: Vilma Peltomäki saunomassa.
4: Mähän olin saksalaisten huorapenikka.
5: Riitta ei koskaan tapaa saksalaissotilas isäänsä.
4: Kyllä se on. Mä oon rikki sisältä, ei sitä mihinkään pääse.
5: Totuus isästä selviää, kun Riitta on yli 80-vuotias.
4: Mä menen tän loppuun asti, vaikka se olisi mun viimeinen teko elämässä.
5: Kuuntele dokumentti Saksalaista sotilasisää etsimässä Riitan tarina Sveriges Radio Apissa.
0: Kahelta Sveriges Finskan uutiset ennen sitä Eppo Normaalia, lajinsa viimeinen iltapäivä kuuntelette luuleista käsin. Minun nimi on Pekka Kenttälä.

0: Mä olisin mielellään elänyt loppuvuodet ilman tuommoista painajaista.
1: Jag kunde liksom inte sluta gråta. Och jag behövde faktiskt stanna bilen och kräkas.
2: Kommer in en människa som vill göra andra illa så är det väldigt svårt att hindra.
0: Määrätyt asiat, niin mä en voi antaa anteeksi.
3: Kuuntele dokumentti Elsa ja Uppsalan kotipalveluskandaali En voi antaa anteeksi. Sveriges Radio Apissa.

0: Media-analyytikko Ulle Lidbom, joka muun muassa tekee Mediapodden podcastia, ei ole kovin yllättynyt siitä, että SVT joutuu järjestelemään kanaviaan uudelleen ja että SVT-uutiset on yksi muutoksista kärsivistä.
1: Ja, de genomgår ju många stora förändringar och behöver kanske se över sina kostnader och sitt sätt att arbeta. Så att det skulle hända saker även för det här programmet var väl inte helt oväntat.
2: Det ligger i linje med sparpaketet som presenterades för ett par månader sedan, menar du?
1: Ja, alltså nu har ju inte jag sett alla skäl till att man gör det här. Men det är nog ingen slump att det sker samtidigt som man ser över många andra delar av Sveriges Television, tänker jag.
2: Hur ser du då på signalvärdet av att man flyttar ett minoritetsspråkigt nyhetsprogram från en bredare kanal som SVT 2 till SVT 24?
1: Jag var väl ändå lite överraskad över att man vill, alltså att man använde SVT 24 på det här sättet. Jag hade väl kanske snarare sett framför mig att man skulle skära ner på SVT 24s uppdrag. Nu blir det ju ändå, trots att det är ett minoritetsspråk, så blir det ju ändå ett program som ses av många och på en kanal som kanske inte ses av så många. Så man kan ju välja att se det som en satsning på SVT 24 då, även fast det inte når lika många som SVT 2 tidigare. Så att på det sättet så ja, man kan ju både välja att se det som en nedgradering av de här sändningarna, men man kan också se det som ett sätt att förtydliga SVT:s drag som ju också innehåller att göra program på minoritetsspråk.
2: Men SVT säger att synligheten för de nationella minoriteter kommer att öka, medan då redaktionen då för otroligt varnar för att tittare kan tappa bort programmet. Hur ska man förstå skillnaden mellan synlighet och räckvidd i ett sånt här beslut?
1: Ja, men antingen så blir man en stor fisk i en liten damm. Det är väl som man ser. Det är väl så man kan se det här som en satsning då. Men det är klart att det är inte samma primetime-position som att vara på stora breda SVT 2 som alla på ett sätt har tillgång till genom att man slår på tvn. Så det är klart att det kommer bli svårare. Samtidigt så kan man ju argumentera för att det här är ett tv-program som har väldigt hängivna tittare som kanske inte heller väljer det här att titta på det här bland många andra, utan man är liksom väldigt aktiv i sitt sökande efter, ja, men efter sina nyheter på finska. Så det är inte säkert att det får en lägre räckvidd. Och sen så får man ju också lägga in här att alla tv-program idag, inte bara på SVT, tittas ju allt mer i playtjänster. Och där är det egentligen ingen skillnad då. Det kommer ju vara, om jag har förstått det rätt, lika lätt att hitta de här sändningarna SVT Play som det har varit tidigare. Och det är ju dit som hela medielandskapet rör sig.
2: Vilka tittargrupper riskerar att påverkas mest, skulle du tro?
1: De som inte har som vana att streama tv förstås. Och de kanske äldre som har svårare att hänga med i alla tekniska förändringar och sådär. Så det är väl ganska klassiskt. Ja, men de mest utsatta grupperna som kommer få det svårare förstås. Men samtidigt så får man väl tänka att det här är ett tv-program som man söker upp och som man kanske också lägger lite extra tid på att faktiskt kunna fortsätta titta på. Men det blir ju svårt om man inte är så van vid nya tv-kanaler eller att streama.
0: Näin medianalyytikko Ulle Lidholm siitä, että SVT joutuu siis järjestelemään kanavia uudelleen ja että SVT-uutiset, suomenkieliset uutiset siis, on yksi muutoksista kärsivistä. Tässä oli reporterina Lari Honkanen. Jatketaan musiikilla Emma ja Matilda. Älä mee.

0: Jag har ju mött folk som har gråtit när de kommer ut här från samisk mytologi, och det som finns i mytologin skulle hjälpa väldigt många om man hade de verktygen att anamma. Samisk mytologi och andlighet berör.
1: Vi träffas i hennes utställning där varje stygn andas på Moderna Museet i Stockholm. Om några timmar kommer det att myllra av folk här. Då är det vernissage. Men nu har vi utställningslokalen för oss själva. Ett andrum. Ett rum att samla kraft i. Välkommen till ett samtal med Britta Marakatlabba om det andliga i hennes konst. Du lyssnar på Fapmo Kraft, Sameradions podd om nöjdkonst, shamanism och miljöaktivism med mig, Anna-Maria Alén. I Britta Marakatlabbas verk finns andliga och mytologiska dimensioner.
0: För mig är det väldigt viktigt eftersom jag har ju vuxit upp med det andliga i berättandet. Om man nu tänker på samisk mytologi som besitter så mycket klokskap. Och det behöver ju verkligen i dagens samhälle, lyhördhet. Och det andliga är ju en väldigt viktig del i våra liv. Och då faller det naturligt in att jag jobbar med bilder som har andlighet i sig för att fler ska få upp ögonen för den här samisk mytologisk andliga delen.
1: Varför är den viktig?
0: Nej, men om man nu ser på samhället i stort och vad som händer i samhället, att ungdomar mår väldigt dåligt, och går man utanför det samiska samhället då ser man att man har ingen respekt för liv någon mer, utan man tar koll på varandra. Och därför tycker jag att det är och oerhört viktigt att lyfta fram de här bitarna. Jag tror att just samisk mytologi och det som finns i mytologin skulle hjälpa väldigt många om man hade de verktygen att anamma alla de här delarna. Samisk mytologi och andlighet berör.
1: Är det några särskilda berättelser, dimensioner som är viktiga?
0: Respekt för livet är ju väldigt viktigt. Inte bara respekt för människolivet, utan respekt för allt levande. Hur handskas vi med djuren? Vi ska ju se till att inte bete oss hur som helst, varken mot våra medmänniskor eller djur. Och vi hade sån här talesätt i samiskan. Jag vet inte hur man översätter det till svenska, men man skulle ta väl hand om sin hund som var till god hjälp inom rennäringen. Vet du? Bema bori et sa betnaki vai ja hei kuotte ruokua tunnalla tai päiväkallat jamman. Alltså du ska se till att du tar väl hand om dina hundar, för annars händer det när de har passerat till den andra världen, så att de inte ska kunna, vad man nu kunde säga, straff eller jag vet inte vad rågåt är på svenska, ingen aning, men det är ett uttryck som vi hörde som barn.
1: Har det något med dom att göra?
0: Kanske säga det här med karma, om jag nu tar det ordet. Det är kanske lättare för alla gemene man att förstå att karman hinner ifatta dig om du beter dig illa mot dina medmänniskor, mot allt levande djur och natur. Det behöver inte vara levande djur, det kan också vara växtlighet, att du får illa fram när du plockar bär, att du drar allting upp med rötter, att du ska se till att värna om det som du får ut av naturen i form av bär exempelvis. Att du inte liksom går bärsärkagång och tar upp hjortron också. Det är jätteviktigt att du inte tar och rycker upp det med rötterna. Jag brukar vara så här om jag är ute och plockar lingon och får upp en lingonkvist. Jag stoppar tillbaka den i marken, för jag vill inte att den ska dö. Och det är liksom att ha respekt för djur, natur och växtlighet.
1: Den samiska mytologin, gudavärlden, vad betyder den för dig?
0: I den samiska tron har vi ju kvinnliga gudinnor. Vi har ju Oksahko, Juksahko och Sarahko. Och då är det dörrgudinnan, jaktgudinnan och fruktbarhetens gudinna. Och alla de här gudinnorna är ju väldigt viktiga alla vill ju att jakten ska gå bra. Och det här med födsel och delning av celler, man, allting börjar växa inom en, att delningen ska gå väl så att man får ett friskt barn. Och sen är det ju det att dörrgudinnan är ju också väldigt viktig, för dörrgudinnan skyddar ju att inget ont kommer i våra boningar. Jag menar, det behöver inte vara en boning där du bor, utan det kan vara den stora boningen Sápmi. För mig är det väldigt viktigt att vi tar och anammar oss av de här delarna.
2: Och nu sitter vi faktiskt omgivna utav det verk som har öppnat världen för din konst.
0: Ja, det har det gjort. Och det hade jag väl aldrig tänkt på när jag gjorde det här verket. 24 meter som ett beställningsverk till Tromsö universitet. Och eftersom vi då håller till där i Bålsel-Dividalen-området. Det är ett område som vi alltid har bott i som barn. Så jag har ju väldigt starka band till det området. Så tänkte att det är väl klart att jag ska göra en historia som tar upp det här med att vi finns i området. Vi bor i ett arktiskt område och sen har vi liksom flyttat över till Tromsö. Så det var inte så svårt för mig att få in alla de här bitarna. Sen när vi flyttade där också över så kom vi i kontakt med sjösamerna. Så vi hade byteshandel. De fick kött och vi fick annat. Så man bytte till både ranor och... Så att på det sättet var det ju väldigt fint. Det ena gav det andra. Och när man kom till Rostadalen speciellt, då fick man ju av bönderna både mjölk, ost och grädde, och de fick kött av oss. Så att det var ju ett fint sätt att leva ett liv som var i harmoni med hela det som hände runt oss. Och jag kallar det för en fin andlighet, att man ger och man kan ta och man kan byta mellan varandra. Det tycker jag vi har förlorat mycket av, vilket är väldigt synd. Fler skulle behöva få uppleva det här, att man får ut väldigt mycket av livet. Det är inte bara pengar som räknas, utan om man byter någonting med varandra. Man tänker inte på den här varan kostar så mycket, jag kan inte byta. Utan det handlar om kärlek till de som man umgås med.
2: Mm. Vad tänker du, vad är det för behov hos människor världen över som gör att dina bilder går in i hjärtat på dem?
0: Jag tror att det beror på att idag alla rusar fram. Man har inte tid att tänka efter. Dels så ska allting gå så fort. Idag skickar ju ingen brev eller så, utan snigelpost, vad är det? Det var ju urgammalt. Nu ska allting, du trycker på en knapp. Sen ska meddelandet, bilden vara hos den som mottagaren då. Och jag tror fler och fler börjar söka den här, att man ska kunna leva i stillhet och eftertanke. Och mina bilder handlar ju faktiskt om långsamhetens estetik. Det är ingenting som jag kan liksom jobba fram till väldigt fort, utan det tar tid och det får ta tid, och jag ska kunna tänka efter för varje stygn jag gör. Och därför har jag, eller vi kallar det här för varje stygn andas, för det gör ju det. Varje stygn som jag sätter så har jag en eftertanke. Och jag kan ju minnas exakt när jag ser den här bilden, fast den är gjord för så länge. Jag vet exakt hur jag kände när jag gjorde de här stygnen, när jag satte dit stygnen. Och det tycker jag är fantastiskt, för att jag tror att det är därför människor är så berörda när de kommer ut. Jag har ju mött folk som har gråtit när de kommer ut här. Man blir berörd på ett helt annat sätt, för här kan man gå in i stillheten. Man går in i andligheten, man går in i det här som många säger att nu ska jag ta och sitta här och meditera. Det blir en form av meditation, men på ett annat sätt. Och det berör oss, för vi behöver alla det i dagens jäktiga samhälle där alla är jagar mer och mer dödliga ting och sätter mer och mer liksom värde på hur mycket man tjänar i månaden. Och det är inte det livet går ut på. Har jag inte den där djupa ron inom mig, vad ska jag massa pengar till sen? Jag kan inte äta de här pengarna. Men det jag kan äta, det är andlighet. Det kan jag liksom få in och anamma mig av det och gå in i stillhet.
2: Ska vi titta på några bilder där du just berättar om de här gudinnorna? Och...
0: Ja, det kan vi göra. Det här är 24 meter. Här följer ju allting egentligen en cirkel. Men jag tänkte, nej, kanske att vi kan börja här på vänster.
2: Jo.
0: På den här 24 meter.
1: Vi går fram till Historia. Den har fått ett eget rum i hennes utställning. Det är rummet runt och midnattsblått. Vi startar vår vandring i bilden. Där är två cirklar broderade. Två boningar. Den första och största cirkeln är lavon, kåtan. Där sover en familj och eldens gudinna vakar i arran, eldstaden i mitten. I den andra boningen, Sápmi, där har jaktgudinnan börjat varsla. Och en stor renjord springer i nederkanten fram till cirkeln som utgör lavon.
0: Här har jag ju på 24 meter på vänster sida har jag börjat med och gjort två ringar. Men i de här ringarna, eller den runda cirkeln, har vi ytterligare cirklar. Och det är så när man bor i en kåta så har man ju tre olika cirklar att förhålla sig till. Dels är det då den cirkeln där man bor och lever. Och sen har man ju eldstadscirkeln. Och sen har man rökhålet, räpen. Och det är också väldigt mycket andlighet i hur du bor i en gåta, i en labo. Du kan liksom inte bete dig hur som helst. Framförallt så är köksregionen Boasso. Så det är väldigt heligt. Man får inte beträda och inte hoppa över hur som helst. Utan du ska ha respekt för det som finns där. Och här handlar det ju faktiskt om mat. Och att man förvarar mater och frisk vatten. Att man kan liksom inte hoppa över köksregionen hur som helst. Utan man får snällt gå runt till andra sidan om man ska besöka den delen av kåtan. Och under arran så bor ju fruktbarhetens gudinna. Det är hon som ser till att delningen går rätt. Sarako. Och det är klart, hon är ju den centrala i allting. Växandet, värmen. Det är arran där allting glöder, så att säga. Och sen är det ju så här att då har vi ytterligare en cirkel och det är rökhålet, räpen. Och den är ju väldigt viktig. Allting liksom går upp, rakt upp i luften. Och där kan man ju också tänka så här när man ligger och vilar i Luai då. Alltså golvregionen. Att man kan sitta raklång och stirra upp genom räpen. Och då händer det ju väldigt mycket där. Jag brukar säga att det var dåtidens tv. Allting man såg, både fåglar som flög och sommarmoln som for förbi. Andligheten var ju också så här att när man bodde i en kåta så hade ju alla sin givna plats. Och just det här med att som kvinna, som flicka, så fick man aldrig ligga raklång i Luai då, på den här golvregionen. Men jag har väldigt grunnat väldigt mycket på det där. Alltså jag får det till att det var inte så fint för en kvinna att ligga raklång. Utan man fick snällt sitta uppe. Det kanske hade med sexualitet att göra. Att man skulle inte vara där och ligga liksom och... Alltså det är mina tankar. På dagen om du låg liksom, man fick inte, alltså de sa du får resa dig upp, du får inte ligga raklång. Man sa så.
2: Uh-huh.
0: Eller så handlade det om att du får inte visa att du är lat, eller det kunde vara många andra aspekter också, men jag tror säkert det satt en andlighet bakom det. Och sen var det ju det här med att hur tog man in ved och in i en kåta. Det var väldigt viktigt hur man satte ved på elden. Också med rotsidan mot oss. Så det är väldigt mycket sånt som man växt upp med. Till höger ser man här jaktgudinnan som skjuter iväg pilen. Du kan se att de här två kvinnorna till vänster har ju röda mössor på sig. Besitter ståtlighet. Vi går med de här mössorna. Det är alltså det blir nästan majestätiskt för en kvinna har den här hornmössan på, Lazzugarper. Men till höger ser du att jaktgudinnan har inte en röd mössa på sig. Då har jag velat dämpa ner färgen med att hon kommer ju med besked om att det är så mycket som händer i yttervärlden. Jakten går dåligt. Vi har ju början till klimatförändringar. Så att jag har tagit på en lite sorgsen färg och inte den där klarröda. Och sen kommer ju alla berättelserna. Man är på väg. Men här ser man samtidigt också en god del vita renar. Och i samisk mytologi, den vita renen besitter ju väldigt mycket andlighet. Så det är mycket sånt.
2: Ja. Vad är det för andliga dimensioner som den vita renen har?
0: Men jag tänker väldigt mycket på det här att för mig är det så att vem som helst äger inte en vit ren. Då har du hunnit några trappsteg högre i det här livet. Och det beror på hur du har betett dig gentemot det som jag var inne på, det här med människor, allt det som växer, djur och natur. För då har du kommit in i en trappa där du har gått av din egen andliga tänkande. Du har nu uppnått de här gränserna. Så kommer den här vita renen till dig. Så ser jag det, men andra kanske ser det på ett annat sätt.
2: Men vad är det för speciellt just med en vit ren?
0: Nej, men vit ren, den är lite speciell. Men man märker också så där när man driver en renjord. Det är klart, vit renen, den är lite slö, tänker jag. Och sen ibland har den röda horn. Men det är för att den saknar pigment. Och det är som alla andra älger, samma om den är vit. Och det är ju det att en vit ren ser man på håll när man driver en jord. Och den här jorden har så många vita renar.
2: Vad hade vi stallo?
0: Det är stallo, och stallomyterna och berättelserna, det följde ju oss som barn. Att de är ju lite groteska. Men samtidigt var det ju också ett sätt kanske att lära sina barn att hjälpa hemma. Att de sa att vi måste städa utanför boningen. På julafton kommer stallo med sin ride, rottrajd. Och är det för mycket kvistar och det är väldigt så här mycket skräp runt, så fastnar ju den här. Men om vi städar så fastnar inte stallo. Och fastnar den, då hoppar den av lätt och kommer att ta till barn. Och som barn tänkte man, vi måste städa grundligt utanför boning. Egentligen hade man de här sagorna, sängnerna, för att dels då uppfostra sina barn, men på ett klokt sätt. Man sa liksom aldrig att du måste städa, utan man berättade det här att just om stall och myter och berättelser. Det är klart, alla barn ville ju att det skulle vara fint och rent när stall kom på julafton. Och sen var det ju också samtidigt så här att man skulle inte göra jobb på julafton, för då blev man förstelnad som en sten. Ichtalla. Alltså man blev så här. Ja, du blev, där du stod så blev du bara stel som en sten. Man skulle respektera julafton, för det var ju en stor dag.
2: Men du sa att stallo hade råttor med sig.
0: Ja, alltså i min värld

0: tävlar med råttor. Vem har den starkaste, snabbaste råttan? Så att jag har gjort en sån bild faktiskt. Stallos VM.
1: Oh. Så han lever, Stallo lever kvar i, ja, i det moderna samhället.
0: Ja, absolut. Men, ja. Men på ett annat sätt. Men idag vet jag inte heller. Kanske Stallo tävlar med skoter. Det vet vi inte. Eller båtracing kanske. Beror på var han bor. Nära vattnet och tävlar han med båt. Då bor han uppe i fjällen. Så blir det ju förstås en skoter.
1: Ja.
0: Mm. Men jag kan inte tänka mig att han åker skidor. För han är som sagt var lite sådär. Man kan säga lite trögtänkt. Så är det. När man tittar på den här bilden så ser man den här gula formationen. Och då har jag tänkt väldigt mycket på den samiska trumman. Ovala formen som också är solens symbol. Och solens symbol i den samiska stjärnhimmelberättelsen kallas för himmelens drottning. Så det är återigen att det är ingen himmelsk konung eller, utan en himmelsk drottning. Jag har haft sån respekt för trumman så jag aldrig i mina trummebilder lagt in den symbolik som finns på trumman. För vi har haft avbrott, vi har inte vetat vad det betyder. Så att jag lägger min egen symbolik och här kommer ju två vargar springande. Man ser verkligen att de har tungorna ute på väg någonstans. Jag vet ju inte, kanske efter de renarna där borta förstås. Att de jagar. Och han, eller hon som åker efter en vit ren med pulka har sån här ris fortare. Vi måste faktiskt komma fram innan vargen hinner i fatt oss.
1: Det står en kvinna och piskar på dem.
0: Ja, det är en kvinna som försöker liksom att piska dem att hit men inte längre, ni får stanna. Men jag vet inte. I den bildvärlden kanske hon får att farten minskar för dem här. Mm.
1: Mm. Har vi stjärnhimlen?
0: Ja, här har vi stjärnhimlen och alla de här människorna på rad sitter under en båge. Och man kan faktiskt upptäcka den där vita bågen på himlavalvet nedanför, vad heter det, himlaspelet. Jag vet vad det heter på norska. Nordlys. Norrsken. Och då kan man upptäcka den här under norrskenet, den här vita som en båge. Men jag tycker inte man ser den så ofta. Men ibland kan man se. Och de här är ju förundran vad är som sker där uppe. Det är så fantastiskt. Det är så mäktigt. Det är så långt till stjärnorna. Och idag vet vi att man vetenskapligt så upptäcker man nya galaxer hela tiden. Så det är liksom ingenting som tar slut. Att vi ser så där långt. Där bakom ligger nya stjärnor. Och också, man vet aldrig, det kanske finns liv på någon utav den där galaxen. Och sen har vi ju berättelser om just norrskenet. Att det var ju väldigt viktigt att man skulle reta norrskenet. För gjorde man det så började de här fransarna att dansa ner. Men vi gjorde det i alla fall för vi tyckte det var så himla spännande att liksom, vi hade en rim och ramsa till det. Och det gick ut på Gåsunas nabarjölge, hartanji. Alltså nabarjölge, det är någonting man borrar. Alltså, du vet, man borrar träd eller vad så, det är nabar. Man borrar igenom någonting. Och de här retar i alla fall och märker att norrskenet börjar röra på sig. Fransarna kommer närmare. Får den tag på de här barnen så lyfter den upp dem upp till skyn. Så alla vi sprang in och gömde oss under pulkor och, eller vad det nu var, gick in i hus, in i kåtorna. Jag har försökt att få allt det här i den här samiska stjärnhimmeldelen. Och då kommer återigen de här trummedelarna. Och där, på den här trumman har vi ju både olika perspektiv, framifrån perspektiv, fågelperspektiv. Och då ser man hur alla barn sover i kåtan. I trygga bäddar under vävda ranor.
1: Och elden har vi där.
0: Och elden har vi där som sprakar. Och här har vi på den här delen har vi ju all, de här människorna igen. Men nedanför har de skuggor.

0: uggor. Och då har jag velat liksom ta fram det här som finns under oss. Vi har ju våra följeslagare i form av skuggor som ser exakt ut som vi, beter oss som vi. Det är det som i alla fall vi i vårt område kallar för haldet, de underjordiska.
1: Mm. Men menar du att du har en
0: alla.
1: Britta Marakatlabba som också är konstnär i underjorden?
0: Ja, så ser jag, men alla såna här berättelser var ju att den där underjordiska hade skepnad, såg ut som du. Och då sa man alltid till barn att det får inte följa efter någon som påminner om den. För då hamnar ni i den där underjordiska världen. Och det var ju det som också julkalendern tog upp. Men den här underjordiska försöker att lura till de här riktiga. Och då blir de ju fast där, tänker jag. Så har jag hört. Jag har studerat lite Johan Thoris stjärnvärld när han skrev ner. Och älgen hade en jättecentral roll i den samiska stjärnhimlen. Älgen var ju ett djur som man såg upp till, det djuret. Och här har jag liksom använt älgen. Men samtidigt bakom den här älgen, broderad älgen, så är ju älgens skugga. Alltså gamla berättelser var det så att egentligen hade samerna tänkt tämja älgen. Men älgen var svår, bångstyrig. Det gick liksom inte att tämja den. Och dessutom var den lite så här svår. Den kunde inte vända på sig hur som helst. Medan renarna var lite så här rörliga. Så att älgen har ju haft en status. Men samtidigt märker man ju. Ja, där tror jag också att det har varit glapp. Alltså berättelserna försvann också på något sätt. Man vidhöll inte de berättelserna. Men jag vet ju om att älgen hade en väldigt central roll.
1: Skulle du hitta älgen när du tittar på stjärnhimlen?
0: Jo, den ska ju finnas där. Älgen ska ju finnas där faktiskt på stjärnhimlen. Och där tycker jag liksom att man kan studera Johan Thoris stjärnhimmels. Man lär väldigt mycket av den. Och vi har ju alla de här Sarva och Bojanenasti. Alltså det är ju polstjärnan. Polstjärnan, det är en himlastötta. Den håller uppe hela himlavalvet. För den är ihop med tre klykor. Ungefär som vi bygger upp våra kåtor med stänger. Vi måste ha de där klykorna för att hålla stängerna på plats. Skulle vi mot all förmodan plocka bort en stäng pladask, så faller hela kåtans ställning ihop. Och det är samma med himlastöttan. Polstjärnan. Om stöttan rubbas och far bort, då faller hela det som vi har ovanför oss på oss, och vi blir tillplattade. Då finns vi inte någon mera. Så det är väldigt viktigt att man tänker på det här att bibehålla balansen, att man inte rubbar den. Och ibland pratar man att nu har jordaxeln rört på sig. Väldigt många äldre som brukar säga att det är därför vi har så konstigt väder, för den har rört på sig. Det är en fördröjning nu, eller så är det att våren kommer tidigare, eller tvärtom. Och det händer faktiskt idag. För kanske 10-12 år sedan så hade vi inte lövsprickning i vårt område förrän till midsommar. Nu är det grönt redan. Vi har fått lövsprickningen, har ju kommit igång innan 2 veckor. Och det har ju faktiskt förekommit flera år i sträck.
1: Så har vi kommit till mitten av historia. Här möts de två berättelserna. Och här sitter de tre gudinnorna på knä och ber. Den andra delen, som börjar på verkets högra sida, handlar om försörjning och politik. Där har Britta Marakatlabba broderat fram uppror mot kyrkan, mot makten.
0: Det handlar väldigt mycket om historia, så det liksom är inte lagt ner som andlighet i de här delarna, utan det är mest så här politiska händelser. Och vad finns det i den samiska kulturen? Det är inte bara rennäring, utan det är också både jordbruk och fiskesamhället finns där. Och sen har vi Kautokeinoupproret också.
1: För där har kyrkan en annan roll än som positiv andlig kraft.
0: Alltså, det sitter ju en person som mjölkar kor och sen skifflar han ut komock. Och ur den här dyngan så reser sig folket, för nu har de fått nog. Alltså de har fått nog hur man märker att prästen i Kautokeino beter sig mot samerna i maskopi med handlaren. och ser till att samer har alkohol. Och de här människorna tycker att nu får det vara nog, nu tågar vi mot Kautokeino. Och i verkligheten så brände de ner handelsboden. Men här har jag valt att bränna kyrkan. Kyrkan har gått ut och vi ber så mycket om ursäkt för allt som vi har gjort gentemot samer. Men den där ursäkten, det hjälper inte. För vi har alla så mycket taggar inom oss. Vi har fått utstå så mycket. Man har liksom klarat att lestadianismen, det var förbjudet att klä sig på ett sätt. Och du skulle inte ha silver på dig. Och hela tiden fick man, alltså man blev så begränsad. Jag var ju sån här ung människa som protesterade hela tiden. Och då fick jag väldigt mycket skit på mig. Det var inte lätt. Och kanske min mamma också. Och sen är det ju det att efter ett tag så kommer ju de här sametingens upprättande. Sen vet jag inte heller om man tänker på sameting. Hur mycket har de att säga till dem? Det är ju det också. Men den här bilden slutar med de tre gudinnorna som sitter på knän och ber. Och runt en sån här seide. Det är också andlighet i de stenarna. De ber att vi fortsatt som folk ska kunna få leva. Ja, det vi alltid har levt av. Fått bärgning av det som naturen har gett oss. Det är två stegar som fortsätter från det. Sen försvinner de in i kosmos.
1: Och sejdens kraft, den är oavsett vilken tid vi lever i.
0: Absolut. Vi har haft väldigt respekt. Respekt för att man rör inte sejder. Vilket då många tog och rövade bort dem och förde dem. I mitt ställe har jag en sejde. Det är en väldigt speciell sten som är väldigt röd. Vi kallar det för rukskatsatsakärke. Jag skulle aldrig våga röra den. Och jag hoppas ingen hittar den. För den har ju stått där i evigheternas evighet.
1: Vad händer om man rör den?
0: Allt kan ju hända. Du kan ju få problem med dig själv. Jag vet ju inte. Jag har aldrig tagit en sten och jag skulle aldrig våga ta en heller. Men jag skulle tro att jag aldrig skulle få lugn och ro. Men som sagt var, jag vet inte. Jag skulle aldrig våga heller att röra en seide. För det är så pass heligt. Och jag kan ju känna så här att de här trummorna som man har återbördat eller lånat in till Sápmi och finns någon nu på Aichi. Jag kan känna sån där stark, nästan så att jag fryser ända in i benmärgen. Så pass starkt känner jag. Det är inte bara att titta på de här, utan här har det hänt så mycket. De besitter så mycket, ja, allt från magi till händelser till den som har jobbat med den här. Allt sitter i den här trumman. Finns i trumman. Så därför tycker jag att man ska ha väldigt respekt för sånt. Och inte fara fram som en ångvält. Och inte tänka efter. För det är eftertanken som räknas. Och det filosofiska som man finner ut av de här delarna. Som hela allt det här innebär. Med andlighet. För andlighet är så vitt och brett. Vi ser ju på andlighet på olika sätt. Tack och lov. Men just det där att finna fram till det där lugnet. Det kan jag tänka mig är en väldigt stor andlighet. Och sitta kanske vid en fjällbäck och höra den rytmen. Du finner frid på ett helt annat sätt.

0: det finns mer än vad jag ser. Utan det finns någonting djupare. Det är ju det också att det gäller att vi öppnar våra sinnen. För allt går ju ut på det att vi ska öppna våra sinnen. När man tittar på mina bilder ska man kunna gå in i bilden och tänka sig att jag kan nästan sätta in mig i den där bilden att nu sitter de här barnen och ritar norrskenet. Hur känner de? Hur tänker de? Vad får de ut av det? Så vill jag att man ska se på mina bilder. Faktiskt de här tre gudinnorna som ber för att den samiska kulturen ska fortleva. Att vi kan leva i samklang med naturen. Det är det som är samisk andlighet. Och det är det som är samisk meditation. Vi sitter kanske inte och mediterar så där med slutna ögon, korslagda ben som man gör i andra kulturer. Det gör vi inte. Men vi har ett annat sätt att meditera. Om man tänker på våran jojk. Och den jojk som vi ger till en person, ett djur. Det är också andlighet på ett annat plan där vi ger de här orden till någon. Samtidigt som det ger oss väldigt mycket för den som ger den här jojken till någon. Så jojka är också en form av andlighet. Att jojka, att lägga ord, att liksom vördna någon och minnas någon. Och minnas markerna, minnas människorna. Allt det där i det stora hela är ju vårt sätt att se på andlighet.
1: Tack för att du lyssnar på Fapmo, Kraft, om vikten av det andliga och mytologiska i konsten med Britta Morakatlabba, Jamun Len Anne-Maria Alén, Golhallat. Vi hörs!

0: o časom alla da stopaš pejeka i tumešune ne aktuane nevimata. Politično allo sari pesi de sutrito september a jak annak volbi pe butpa politične pushimata. Senat Selimovic si je kromanda Helsingborg a i leske si buča ko marketi maj važno allo sari masko pushipe.
1: So se penava da so se odva jednostavno prvo manušava nite čerem buti. Odva najvažno. Te dobinen šukar buti, te dobinen šukar lön. Odatano botten, första, nummer ett.
2: Satura ke informacija a so glasanje? Satuđa neka se te glasine?
1: Jeste, upravo jedan. Pa sociala medijer jedino, mislim, maje kova dikava videa, dikava razna klipija, razumine, kotar politika. A džari, i ke dikava, iskreno da penapće, ke dikava, džesa, ke klipi, pa neki put, ali ja bli lite ari. Du vet, för jag ser man satsar på fel saker istället för att satsa på rätt saker. Jag menar, vi har sett en försämring inom de här fyra åren, för mig i alla fall. Försämringen som jag tycker att det har blivit, rasism på arbetsmarknaden. Det är fortfarande. Vi läser ju massa med nyheter där folk med utländsk bakgrund har sökt massa jobb. De har inte fått någonting och fortfarande söker. Sen har vi, ser vi andra sidan där folk har kompetens, de har högskolan, allt möjligt, men ändå står utanför arbetsmarknaden. Då blir det problem, då hamnar vi till kriminalitet och andra saker.
0: Och reporterisas Ovelko Karamani. Eskoli agorisaila i studentur allo shanke sile feria aike naimusaite janmai durande skola. För i angla feria inkerdas jek ternorom och rafal jek senda skola jek skola romane ternimatonge ando Stockholmo.
3: Då måste det här också vara gånger tre. Så svaret blir 4,5.
4: Eternimata besen koncentrovane, da je šunen porafal, ga na vovsi čarele akanak matematika.
3: Ne, da reknas fel.
5: Hur?
3: För att när du hoppar, då par två mellan varina.
5: Nu fattar jag.
4: Rafal, laste kerelka dalke dimata, ke je kšiorika je bušel bili, manglaska dožu tipe. Bila ke si drago te pirelke o Rafal, taj te si čol.
6: Alltså det är ju sköna, det är så att man lär sig mycket, man lär sig hur man gör olika uppgifter.
7: Är det svåra uppgifter eller är det lätta uppgifter?
6: Både och, det beror på vilken nivå. Men Rafa hjälper oss med både de svåra och de lätta. Det har gått bättre i skolan.
7: Så ser du mig drago att katta väska i sitjos?
6: Och gemenskap, man är väldigt bekväm. Aj, man vågar säga fel.
4: Ketani pe, taj tromate ke rezvare sos čo rezvaj banges, si jek dož, ka biljake si kako drago, ta vel tebe šelanda rafaloski kuhnja. Jono si jek kaveranda i trnjimata, ka ja velke o rafal te sičol, te vileske si kadal kurke, važni.
5: No, jag tycker de är jättebra. De hjälper mig höja mina betyg. De hjälper mig förstå matten mer grundligt. Jag har ganska svårt med matte i skolan, men nu med de här läxhjälpen på söndag går det ganska bra.
7: Ale tu mai butkat kapirdan, sa stume vi svenska, sarsa skodo kana sa stume vi svenska angla nationella provet.
5: No, svenskan var en annan stil. Vi alla satt och skrev, inte riktigt i ett grupp, i en grupp. Det hjälpte mig, fast inte lika mycket eftersom jag har ganska lätt med svenska. Men det hjälpte faktiskt ganska mycket med själva grammatiken och helheten.
0: Och reporteris alltså Adam Parno Shoppe, Kadalsa Samare, Jeseske Nevimata, Kajshaya Rakenle på radioromano.se och på Sveriges Radios app. Med kongina demle sim enagma bedin.

0: Ando skarpnik, kaj si ik tan ando Stockholm trajio rafal, leski romni i Laura, taj leski dujša vora, parno, taj patrina. Von trajinan diek bloko, kaj si len trin sobi, taj jek kuhnja.
1: Så här ser det ut, va? Nej. Ja, förlåt en halv. Förlåt.
0: Rafa Linkerdas läxhjälp, skolakosjotipeande svedisko skipta i matematika till Arstarsson, till del romani ternimatonande i njatoklasa, jag jotipe, till birin till en lasje betyg ta iti Jan Majdur ando gymnasium, ta ikad och kärlasvov, ande peskitsini kuchnja.
1: Och då frågade de vad den här var.
2: Ja.
1: Då kan vi räkna. 2, 3, 4, 5, 6.
0: Leste kidenas peterni mata, sako kurko. Kojek časo, taj bešenas leste žikaj štar, va žikaj panš. Taj tela kadal kidi mata, av nas maškar štar, žikaj nja, romane terni mata.
1: Vi kan dela dem på tvåna.
2: Men jag skulle väl inte missa ett poäng om jag skulle...
0: Kadi data, kana mesam lestanda radio romano, bešen štar romane ternimata, paša leski kuhnjaki mesalja, tajo rafal, vorbiglenca, taj skri, rezultatura peljudovka, pošil skopet. Matematika ke poši mata, taj romane ternimata, šunen, taj pošen.
1: Därför blir det 4,5. För man måste kolla här, vad är sambandet? Det är gånger 3. Då måste det här också vara gånger 3. Så svaret blir 4,5. 3. Vad har ni svarat?
3: 3.
1: 3. Kärs. 4 får plats i 1.
4: Ja, det är 3.
1: I 1.
4: Ja, till 1?
1: Ja.
4: Det går inte så.
1: Det går inte. Nej, 0. Så hur många 4 plats i 13?
4: I 13, 4. Det är 3.
1: 3. Okej. Okay. Nu har vi gjort det här. Det står så här. Vilket tal är närmast? Vad ser du för alternativ?
4: För alternativ?
1: Ja.
4: Vilken alltså?
1: De här 5 som man ska ringa in.
4: Ja, det finns 0,3.
1: 3, 30, 300.
4: Mm.
1: Na?
0: Laura tajla, ke duj šavora bešenande bari soba, kaj si duj metri katare kuhnja. Taj e televizija žal, taj šavora ke lenpe a Laurasa, kana e kaver si čon matematika ande kuhnja.
5: Ovo je gavno te hales.
0: Sar se tuke Laura kana avenkat ka šavorate si čon tute kurke po sendogar.
5: Misiti, roligt är det kässet när man har tånga i besked när jag kan plugga. Det är på min mamma som kan rasa skoda. Chilla sa sig skola kade på varje kaver sa samme gindura kana samma sandalengi bärs. Det är roligt är det kässet vann ju vem vrama på skola till sitjon på pengo facho. Ta su nesu kamen te keren kanapuron, te kamen te djan školi, te kamen te keren buča. Interesno je te di kese neve generacija, aj te biriste žutisle.
0: Ajo, Rafal, kaj keren kako sar, sar destu gindo pa koda?
5: Stolci imle star. Te sileska do te žanel, te sar te šičarel, aj šičarel amare manušen, amare ternimaton. Aj ček žanavka dole šavoren, aj... Roligt är det kessle. Vi är det kessle med ofta, kade tjock tjidi kavle ofta. Venkate, besken, urbilen, sexrinka, kutar sitjon.
0: Kado si Laura ke drago, ke trnimata, venlate, te sitjon, andela ki kuhnja. Taj vi Laura ko šavo, oparno, penelke leske si kado drago, ke a venleste romani trnimata. Te sičo nandeleski kuhnja.
6: Mi što?
0: Aj čo tata del sam, aj skriko te, aj ja vene pralora aj sičon.
6: Jo.
0: So pe neslenge ka na ven?
6: Hej, sar sam.
0: Kado leks hjelp vaj söndag skola, ka je trnimata penenande perasa, se vare sos ka je trnimata inkren lošasa ande pesko jilo, taj kado si lenge drago.
1: Därför blir det 4,5. För att, man måste kolla här. Vad är sambandet? Det är gånger 3. Då måste det här också vara gånger 3. Så svaret blir 4,5.
0: Etter nimata besen koncentrovane, taj shonen porafal, kana vovsi čarele akanak matematika.
1: Nej, du har räknat fel.
7: Hur?
1: För att när du hoppar, då hoppar två mellan varina.
7: Nu fattar jag. För det är inte så där att det är från 7 till 5.
1: Ja.
7: Wow.
2: Men då från 7 till 5.
7: Ser du att det är 5 och sen 7?
2: Ja.
7: Och sen 9, det är inte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Det är från 5 till 7, du hoppar från 5 till 7, inte 5, 6, 7.
0: Rafal Penelke kadosi leske važno, ke ternimata kamen ta venleste, te len žutipe, te penel car kado laspe.
1: Meka doke rav ke kamen te žutije ima internet, pirinan de škola, te žal malinge ima federan de škola.
8: Aj sardan tu gindo te keres kako?
1: E laura ki pemica vi lasman, da je pen lasman ge kamen ta velman da te kerel pluga, ke sila natunela prov kado termin. A ja tunči dosma gindo, no te... Te si težo tila, kam težo ti savoren. Ne, dosma gimdo. Ta velman de jek, sostati na velman ge deš. So vorbi sardem, kaj savorende, kaj lenge dada, de ja. A pendem, kaj man avla leksjelp, aj te kamna, šaj ta ven.
8: Aj so ker das pe atunči.
1: A vile perdo, žene anglorazo. Anglorazo, kam sas injaša vora. No, gejel se ka anak. Staršom, a jak anak sam páš, šal v žene, zakorázo. Medikál resultáto, ke na žena de škola si le prúbi pekado, a ven aj penen mange, jak anak di nema bie, aj sas ma die, vaj sas le natunela prúbando ando svenska, penen man si ie, jak anak si ma sie. So medikav ke žalo pre.
8: Aj tla kakal staršom, so tu kerdan, so si čare sas le?
1: Tela kadar staršon, anglo dušon, sasame fokus po švedicko. Ke sasle na tunela provon do andoš pe svenska na. A ja tunči, anglo razo kanavile, mu klame te skiri et brev. A ako te skiri sarželenga de škola, so kamen, sosko žuti pe kamen, soske stopni silen de škola. A pa lako do, lem te dikav sar, Sari na tunela prusi uppbyggd. Jag hade kläm, okej, okay, sille bott det skrin. Vaj, läs förståelse, det gina vän. Så med sjutem, Agnes perdo fokus det skrin, typ. Först gick det gina vän. Jag kottar till penen så ska stoppa mig vansom belängi. Jag kottar till skrin. Jag vanskar i sarde, noveller, argumenterande texter. Vanskar i sarde... Krönikor. Aj pala kodo kano švedicko sas. Gelem andre pe matematika. Aj sar mea kana vke ravlensa pe matematika lav avri purani na kronela prov. Aj trnuli sa raspelen. So mu kavlete keren jek vajduj upgifter. Aj kotar mežav. Aj penav sar krel pe sarte gindon.
8: Aj sodi kes kaj iša vorak kaj aven aj sičon.
1: Ja, medikav perdu interesse, ke kajna či bíri, da veľma, penaske šavora na svalej. Vonský rin mange, aj penes era, naši tiež biblioteka teke raz, vaj sarkel sa káver, koľko ame káma stávas, keď via medika sú zutáta, aj mange kodok ginačol, perdo.
0: Rafal, laste kerelka dal kedy máta. Kiek šiori, kaj bušol bili, man glaska dožu tipe. Bila, kaj si drago, te pirel, kaj orafal, taj te si čol.
9: Mišo, asså, det je skjøna, det šak man lær sig mykje, man lær sig hur man gjør olika uppgifter.
8: Er det svåra uppgifter, eller er det lätta uppgifter?
9: Både och, det beror på vilken nivå. Men Rafa hjälper oss med både de svåra och de lätta. Det har gått bättre i skolan.
8: Och jag har pratat med Rafa och han sa att du var orsaken till att den här söndagsskolan dök fram till.
9: Ja.
8: Hur känns det?
9: Det känns bra. Det känns bra att jag var den som kom på idén om att vi ska ha söndags... Ja, söndags... söndagsskola.
8: Jag vet inte. Så tycker jag mig drag och att katta ska i sitt oss.
9: Och gemenskap. Man är väldigt bekväm. Man vågar se fel.
0: Και τα ανυπέ, τα ιτρώματε και ρεσβάρισος τσορέσβα οι μπαγκές, σι εκδόσ, καμπιλά και σι κακοντράγο, τα βέλτε μπεσέλαντα ραφαλόσκη κουχνιά. Ιόνος οι εκκάβεραντα οι τερνιμάτα, καί αβέλκε ο ραφαλτε σι τσόλ, τα βίλες και σι καδάλ κουρκέ, βάζνη.
10: No, jag tycker de är jättebra. De hjälper mig höja mina betyg. De hjälper mig förstå matten mer grundligt. Jag har ganska svårt med matte i skolan. Men nu med de här läxhjälpen på söndag går det ganska bra.
8: Alla tog mig bort att kapirdan. Sast du med viss svenska. Sarsasko då kan jag sast du med viss svenska och nationella provet.
10: No, svenskan var en annan stil. Vi alla satt och skrev. Inte riktigt i ett grupp, en grupp. Det hjälpte mig, fast inte lika mycket eftersom jag har ganska lätt med svenska. Men det hjälpte faktiskt ganska mycket med själva grammatiken och helheten.
8: Arkatka, du kommer ju på söndagar. Hur bestämde du dig att gå och få läxhjälp på söndagar när du kan göra något annat?
10: Personligt tycker jag att skolan kommer innan allting. Jag prioriterar skolan över vänner, över sport, över att ha roligt. Det är min framtid. Så jag tycker jag valde... Ja, men jag går hit, jag får hjälp. Det är bättre.
8: Jag sa att du kan ta väs an de kärte läser ut i pe. Chavora nashen, krujal, roven, cipin, shunes shumo. Jag sa att du kan ta läxhjälp. Sarge alko då?
10: Alltså för mig, jag kan ändå sortera ljuden så det går bra. För mig är det inte riktigt någon stor faktor som är liksom jag behöver ro. För mig funkar det fortfarande.
0: Јоно Ачарел ке математика делас лез буджу типе, тај пенел ке школа си лез ке зура лез важно, тај пенел ке најлез ке паре ставел, сако курко по сен догар ке у рафалте си чол. Талакоди врама со вон ворбинна и си чон шунджел шумо, шавора ворбинна и келен пе андека авер соби. Феро јоно пенел ке кадо најлез ке паре сте си чол, вите си каде ке си шавора кај келен пе анде соба, Тај паше кана вон инкрен пенге лекци, а вен ви кавер ромња, тај кавер шавора, ке о Рафал, кана вон студиолин.
1: Ом ви кула по табелен. Ом ви кула по табелен, хер хопаре вад?
2: Фира.
1: Еле хур?
7: Mm.
1: Ох хер хопаре?
2: Тво.
7: Се ли фира?
1: Со...
0: Ви ми маке си кадо драго, те авел ке о Рафал, те си чол.
5: Мишто. Jag lär mig vilka typer av olika studietekniker. Jag lär mig olika sätt särtigen då av när jag räknar matte. När jag skriver, när vi hade svenska, hur jag skulle planera framåt.
8: Aj, särskilt du kan väska att du trajs på kaverik, vi du trajs på kaverik, är vi... Ο Ιόνο τραεί πακάβερικ. Σάρ σι το με και κοντό τετράδεν. Δώστα δούρι.
10: Νο, νο δε λίτε ο μπίτιου. Αλλά εγώ όχι με λάσσο, όσο δε φουνκάρ. Με νέρου κομμενόλ δω λίτε ο μπίτ.
8: Αι του και σάρ σι, βίτου τραεί πακάβερικ ο φόρο.
5: Ιω, αλλά με τράδα μουρα δω δέσα. Βοβ σούδελμα, κατέ, σο, δε νάις.
8: Αι σάρ σι του και τε αβέ...

0: drack. Violasjoka i sekande ternimata trajando haninge. Det villeske si den drack ta velka och rafal.
1: Alltså jag tror det är bra. Alltså det är kul att jag jobbar med Nano Rafa. Han lär mig alltså olika metoder. Hur man tänker på det. Alltså uppgiften och så vidare.
2: Men om du tänker så här. Vad tänker du om matten? Är det roligt med matte?
1: Alltså oftast. Alltså jag tycker om matte, men jag kan kanske skit på det. Så jag är jättedålig, men jag försöker ändå. Så.
2: Och svenska, kajsas du med mig i Anglal. Hur var det?
1: Svenska, det var faktiskt bra. Alltså jag får godkänt på den på min NKM-prov. Så ja.
2: Så om jag frågar er allihopa nu, kajsankatka, kajpirdankatka, kaj och Rafal. Känner ni att det har hjälpt er i era betyg framöver?
3: Det har hjälpt mig jättemycket faktiskt. Jag fick hjälp med samband och funktioner när vi gjorde matte. Jag gick från ett D och höjde mig till ett A på ett prov efter hjälpen. Så det funkar väldigt mycket.
2: Vad heter du med?
4: Jag och Mange, det har gått jättebra i skolan. Jag har höjt mig från ett E till ett C i de flesta ämnena.
2: Aito?
5: Ja. It helps. Det hjälper. Ja.
2: Det hjälper.
5: Det hjälper.
2: Lars, tycker du det här har hjälpt dig för att gå i skolan? De här söndagsskolorna?
1: Faktiskt... Nå, no, ja... Alltså ja, lite, men om man måste vara ärlig, jag går alltså på internet och jag söker hur man gör det här och jag går på YouTube och söker på matte och hur kan man lösa det uppgiften, finns det fler metoder eller finns det en enkla sätt som hur man löser det här och grejer. Så ja, så söndagsskolan, alltså det går bra. Så ja.
6: Nej, du har räknat fel.
0: Så att när du hoppar... Säg så avenka och Rafal kurke på söndagar penenke och Rafal dasle budjutipe per Rafaloske kurse avenas ternimata anda Haninge, Kista, Järfälla, taj Huddinge. Taj sakotan si dosta durkatar och Rafal vi anda kaver kommuni taj avenas kote tesichon. Rafal Loschal kan att dikelke ternimata vänleste vi andra kaver kommuni.
6: Vänta, vad är det? 5, 13.
7: Ska flytta
6: in nu. Det går 4. Det går 2.
8: Varför går vi bak?
6: För att du vill veta vad 0 är. Okej. Okay. Nu har vi kommit fram till att 1, 2 är 2. Ja. Så då är 0, 3. Så då hoppar 2 gånger, va? Så då är det 2x.
0: Rafal, na klass uče studie taj krelbuči sakodessar si kavno ande jek škola, ande štarto klasa. Taj penelke, kado krelvov bilo ovengo, kajžu ti e romaniša voren, taj pačal, ke avla vrama, te si čarel maj bute romane ternimaton maj angle.
6: Meči lavlove pe kado, meke rav kado ke medika ke monurej, aj kamo te žutile, aj med Janavke vi vill pida med skola bort börs. Aj Janav var det så star måste det pisa med skola. Aj kamma till Jutin Saravlen ke med Janav Romano Gindo. Oporano Romano Gindo. Aj jag just nej vill umaj. Måste jag ta väl till skola till jag som det buchi vajta lel till ta väl. Måste jag pida med skola till den till buchi jag just. Aj jag just chigna till högstadiet vid gymnasium. Måste jag pida med universitet och vid högskola. Aj jag lako dock rafka då det diken ke vi med biri sardem så star vonte na birin.
2: Så penelinge da da idea kai muken pengi shavoren.
6: Da da idea na isin mange perdo ke shutile te shutile me shuva perdo vrama pelende me shutile aj von mange penenke von kament avenkate aj linge si rulit avenkate aj te si chon.
2: Aj si mai butta da idea kai kamen te bishaven pengi shavoren.
6: Si mai butta da idea te ka tsu kamen te bishaven. Ala ka ana mek shuva fokus po nationella prov. An loko do si ma perdo jene so piran do nia tot klasa. Ale ke mange si kato mange drago te karav kado, so sustate na te lav andre ka navonga atai. Te juti kaveren.
2: Але тук ерез бучи са кодес сър на учителю, катар штарто жика и шовто кляса.
6: Йо, ме керат бучи, анто штарто кляса джес.
2: Ais catarle zorte pires

0: Medieanalyytikko Ulle Lidbom, joka muun muassa tekee Mediepodden podcastia, ei ole kovin yllättynyt siitä, että SVT joutuu järjestelemään kanaviaan uudelleen ja että SVT-uutiset on yksi muutoksista kärsivistä.
1: Ja, de genomgår ju många stora förändringar och behöver kanske se över sina kostnader och sitt sätt att arbeta. Så att det skulle hända saker även för det här programmet var väl inte helt oväntat.
2: Det ligger i linje med sparpaketet som presenterades för ett par månader sedan, menar du?
1: Ja, alltså nu har ju inte jag sett alla skäl till att man gör det här. Men det är nog ingen slump att det sker samtidigt som man ser över många andra delar av Sveriges Television, tänker jag.
2: Hur ser du då på signalvärdet av att man flyttar ett minoritetsspråkigt nyhetsprogram från en bredare kanal som SVT 2 till SVT 24?
1: Jag var väl ändå lite överraskad över att man vill, alltså att man använde SVT 24 på det här sättet. Jag hade väl kanske snarare sett framför mig att man skulle skära ner på SVT 24s uppdrag. Nu blir det ju ändå, trots att det är ett minoritetsspråk, så blir det ju ändå ett program som ses av många och på en kanal som kanske inte ses av så många. Så man kan ju välja att se det som en satsning på SVT 24 då, även fast det inte når lika många som SVT 2 tidigare. Så att på det sättet så, ja, man kan ju både välja att se det som en nedgradering av de här sändningarna, men man kan också se det som ett sätt att förtydliga SVTs drag som ju också innehåller att göra program på minoritetsspråk.
2: Men SVT säger att synligheten för de nationella minoriteter kommer att öka, medan då redaktionen då för otisett varnar för att tittare kan tappa bort programmet. Hur ska man förstå skillnaden mellan synlighet och räckvidd i ett sånt här beslut?
1: Ja, men antingen så blir man en stor fisk i en liten damm. Det är väl som man ser, det är väl så man kan se det här som en satsning då. Men det är klart att det är inte samma primetime-position som att vara på stora breda SVT 2 som alla på ett sätt har tillgång till genom att man slår på tvn. Så det är klart att det kommer bli svårare. Samtidigt så kan man ju argumentera för att det här är ett tv-program som har väldigt hängivna tittare som kanske inte heller väljer det här att titta på det här bland många andra, utan man är liksom väldigt aktiv i sitt sökande efter, ja, men efter sina nyheter på finska. Så det är inte säkert att det får en lägre räckvidd. Och sen så får man ju också lägga in här att alla tv-program idag, inte bara på SVT, tittas ju allt mer i playtjänster. Och där är det ju egentligen ingen skillnad då. Det kommer ju vara, om jag förstått det rätt, lika lätt att hitta de här sändningarna SVT Play som det har varit tidigare. Och det är ju dit som hela medielandskapet rör sig.
2: Vilka tittargrupper riskerar att påverkas mest, skulle du tro?
1: De som inte har som vana att streama tv förstås. Och de kanske äldre som har svårare att hänga med i alla tekniska förändringar och sådär. Så det är väl ganska klassiskt. Ja, men de mest utsatta grupperna som kommer få det svårare förstås. Men samtidigt så får man väl tänka att det här är ett tv-program som man söker upp och som man kanske också lägger lite extra tid på att faktiskt kunna fortsätta titta på. Men det blir ju svårt om man inte är så van vid nya tv-kanaler att streama.
0: Medieanalytikko Ulle Lidbom siis tästä, että SVT joutuu järjestelemään kanaviaan uudelleen ja että just SVT:n uutiset on yksi muutoksista kärsivistä. Ulle Lidbomia haastatteli meidän reporterimme Lari Honkanen. Ohjelman päätteeksi Ville, Veikka ja Ellis ja kappale Poltetaan tämä maa. Moi moi.

0: Tarja Lunnas ja Krister Sjögren, Vihreät niityt. Ja meidän raation Facebookissa on ollut taas kuukauden kuvakilpailu ja taas on tullut poka paljon ja rohkifiiniä kuvia. Mutta yksihän vain saattaa voittaa sen ja tällä kertaa voittajan nimi on Veronika Kangas Pajalasta. Paljon onnea!
1: Joo, tackar, tackar, hei hei.
0: Hei, sä olet ottanut kuvaan, missä kaksi vaalean ja pitkätukkasta kläppiä istuva traktorin perässä pottuluovitten kanssa. Saataks kertoa vähän tästä kuvasta?
1: Ja, den är tagen i Sattajärvi. Och det är min dotter och min brors son som är på väg att sätta potatis i Puttilandet så vi får en ny skörd till hösten hos mina föräldrars gård. Det var precis innan midsommar så det var alla blommor var i blom och nej, det var perfekt bild. Jag vet att brorsan också sa att hör du ta en bild nu innan vi åker upp. Så jag sprang och fotade. Det är perfekt.
0: Ja, oliko se ensimmäistä kertaa sitten heille att istuttaa pottuja?
1: Jo, på det här sättet på den där mackapären. Annars har de fått stå som sätta för hand, men nu var åldern inne att nu får de lära sig hur det ska gå till på riktigt vis, så som jag och min bror har fått göra.
0: Ja, ja. Nå, gick det bra för dem?
1: Det gick jättebra och de tyckte det var jättekul. Så att nej, det är våra nya puttisättare här, helt klart.
0: Sinun veli siis tipsasi sinua ottamaan kuvan ja laukoit sitten perässä ja otit sen. Brukaks se muuten ottaa paljon kuvia?
1: Men jag fotar, alltså nu när man har fått barn har det blivit mindre. Alltså det blir med bara med mobilkameran. Men annars har jag fotat med systemkamera annars innan. Men jag gillar att fota naturen och sånt. Jag har varit med i P4 Norrbottens de här veckobilderna också. Och fått pris där.
0: Ja, ja. Och nu den här gången så ger din bilden Finmix-mössat. Hur känns det?
1: Ja, det känns, den behövs. Det blir en bra prisplats det också på bänken. Ja. Det är jättebra. Jag kommer dock kanske använda den till hösten, men ja. den finns i alla fall.
0: Ja, nu är det kanske lite väl varmt till det.
1: Jo, men precis.
0: Kiitos Veronika Kangas, kun sain porista vähän sinun kanssa meidän kuukauden kuvakilpailun voittaja.
1: Tackar, tackar.

0: Tero Päivärinta siinä Kenosen polkan kanssa. Ja huomenna Gränslöstissä jatkuu meidän Elämä kappaleissa -sarja, missä saama tällä kertaa kohata Kierunasta lähtöisin Erik Matin. Hän kertoo muun muassa, kuinka hän kerran sattumalla sai kohata artistin, joka on hänelle iso esikuva, Markus Grönegårdin ravintolassa Norrköpingissä.
1: Jag vet inte vart jag hade hört talas om det, men jag hade då hört att Markus Grönegårds mamma är från Pello. Och mina föräldrars bekanta, han som var med oss bland annat, Esa, han är från Kolari, som ligger ju väldigt nära Pello. Så jag sa det till dem att, vet ni att Markus morsa, hon är ju från Pello. Jaha, ja då var han helt plötsligt intressant för dem, att det fanns någon lokal anknytning. Så det, ja, men så var det som ingen med det. Sen när vi skulle gå därifrån då, så började vi som gå mot ytterdörren, och så ser jag hur Esa svänger av liksom. Han går som inte mot dörren, utan han går rakt mot det bord där Markus sitter. Och så Markus hade en massa kompisar runt där, och så det var som en vägg av kompisar, så Esa fick som gå fram och trycka undan kompisarna där, och så gick han fram till Markus och pekade på honom och tittade honom i ögonen, och så sa han: Pellon Ponsi. Ja, och Markus bara flög: Ja, Pellon Ponsi, no, hur är det? Kocka så här hållet. Och så var de ju igång, och liksom, vi stod ju och babblade där i säkert 10 minuter där med liksom Markus Grönegård, som för mig är en stor förebild. Så det var väldigt så där, ja, verklig upplevelse bara.
0: Näin Erik Matti, jonka kohtaama huomisen Elämä kappaleissa -ohjelmassa. Mutta nyt pikku muistutus perjantaita varten.
2: Soita Finmixin telefoni vastaajaan 0978 277 815 ja kerro sinun terveiset jo ennen ohjelmaa. Ja muistakaa, vähempi on parempi. Less is more.
0: Onnitteluja, terveisiä ja toivekappaleita siihen saatat kans lähettää mailiin. Finmix häntä asveriesradio.se. Mutta nyt on meidän kläpitten vuoro, missä reisuväskyllä on uusi tehtävä Vilmalle. Ja tänä päivänä het yhdessä lentävä myrskyn läpi Tunturhiin. Sarja on repriisi talvelta 2024. Minä olen Rasmus Rova. Kiitos, kun kuuntelit meidän raatiota. Olkaa hyvää, meidän kläpit.
2: Nu kommer du få höra en saga som berättas på två språk, kahela kielellä, meänkielellä och på svenska. Oleks valmis, för nu börjar
3: Randiga sagor, den flygande resväskan.

0: Del 4. Vindmannen på fjället. Osa 4. Tuulimies tunturilla. Vilma on tavallinen 8-vuotias tyär, joka on löytänyt rohki harvinaisen maagisen reisuväskyn. Vilma är en helt vanlig 8-årig tjej som har hittat en ytterst ovanlig magisk resväska. Väsky löytyy hänen musterin vindissä. Väskan finns uppe på moster Anjas vind och den tar med Vilma på äventyr. Nyt Vilma miettii, jos väskyllä olisi joku uusi tehtävä hälle. Undra om väskan har något nytt uppdrag till henne. Sinun vuoro, Vilma. Det är din tur, Vilma, säger moster Anja. Oj, okej, Vilma sanoo. Ne pelaava korttia Anjan tykönä. De sitter och spelar kort. Men Vilma tänker mest på resväskan uppe på vinden. Han kaipaa sinne vinttiin. Mie voitin, nu vann jag, säger moster Anja och ser nöjd ut. Då är det dags för mig att ta en dusch. Siepia en haluat lukea sinun kirjaa sillä aikaa. Du kanske kan läsa din bok så länge. Kanske det, svarar Vilma. Kyllä mie keksin jotakin. Ja varsin kun musteri Anja on kaunut badrummiin. Ja så fort moster Anja har försvunnit in i badrummet med sin blommiga badhandduk smyger Vilma upp för trappan till vinden. Ja siellä väsky ottaa. Där ligger väskan och väntar på henne. Se näyttää olevan heräällä. Den ser vaken ut och vinkar lite med locket. Vaikuttaa siltä, että sillä on hoppu. Vilma öppnar väskan. Hän aukasee väskyn ja löytää lapun. Långt upp i norr blåser vindar kalla. När som helst tar stormen oss alla. En spade där har frusit fast. Du måste åka i en hast och du får inte vara svag. För i Sápmi väntar ditt nästa uppdrag. Se on uusi tehtävä, ett nytt uppdrag, långt upp i norr. Kyllä me kerkeämme lentää sinne. Anja brukaa duschata kauhean pitkään. Vi hinner flyga dit, säger Vilma till väskan. Hon kliver ner i väskan. Kun hän astuu väskyyn, niin kaikki katoaa. I samma sekund försvinner Anjas hus runt omkring henne. Luften börjar brusa och allt blir ljust. Kaikki on yhtäkkiä valosa. Resväskan flaxar ett par gånger med locket och sen är de uppe i luften. Oho! Nyt väsky on ilmassa! Mutta tällä kertaa tuulee kovasti. Det är nästan storm. Vilma pannee lentosilmäklasit päälle. Nyt hän näkee paremmin. Nu ser hon bättre. När de ska landa kraschar väskan i en buske. Väsky törmää bensasen och Vilma trillar ur. Täällä tuulee vielä enemmän. Här nere på marken blåser det ännu mer. De har landat på ett högt berg, ett fjäll. Tunturhinnet on lantanhet. Vilma näkkee pikkupuita ja sammalta, små träd och mossa. Väsky menee pihloon bensaan alle. Väskan vägrar komma fram från sitt gömställe under busken. Mutta kukhan som joka tarttee apua, Vilma hundera. Jag ser ingen här. Plötsligt ser hon någon en bit bort. Siellä on joku. Se on mies, joka seisoo vaaran laijassa. En man står utanför en öppning i berget. Sieltä se tuuli näyttää tulevan. Hallå, Vilma huutaa. Mie olen Vilma, kuas si olet? Vem är du?
1: Mie olen tuulimies. Bieg olmai, saamen kielellä. Mie se päätän ilmoista täällä tunturissa. Jag är vindmannen, bieg olmai på samiska. Jag styr över vinden och regnet och snön här i fjällen. Men nu kan jag inte få stopp på den här stormen. En sa myrskyä heittämään, kun minun lapio on kiinni.
0: Har din spade fastnat?
1: Ja, se själv, säger vindmannen och pekar. Mie unohtin sen tänne ja nyt son jäätynyt kiini. Denna frysi fast.
0: Då ser Vilma en stor trekantig spade på marken. Se on iso kolmekantinen lapio, jolla on pitkä varsi. Ja koko lapion ympäri on paksu jääpeitto. Runt hela spaden är det ett tjockt lager av is.
1: Vilma får en idé. Hän saapii idean.
0: Tunneks yhtään lintuja? Hän kysyy.
1: Om jag känner några fåglar? Jo, många. Fjällriporna till exempel. Tuntuririekot on mulle tutut.
0: Ropa på dem, säger Vilma.
1: Tuulimies aukasee suun ja huutaako tuuli. Vindmannen ropar som en vind.
0: Ja varsin kolme lintua tulee framille. Tre vita fåglar kommer fram från en bergsskreva. Hej riekot, Vilma sanoo. Saattakos det irti tämän lapion? Kan ni picka loss den här spaden så att det slutar blåsa?
1: Ja riekot alkavat noukkimaan. Ja ne on nopeat. De börjar picka snabbt med sina näbbar.
0: Snart syns spadens handtag och efter en stund är hela spaden fri från is.
1: Hetken päästä kaikki jäät on lähtenyt irti lapiosta.
2: Voi kiitos ystävät, tack mina vänner, säger vindmannen till de tre fåglarna och börjar genast jobba med spaden. Nyt saama tämän tuulen heittämään.
1: Hän lapioittee tuulen takaisin vaaran rakkoon.
0: Vindmannen skyfflar tillbaka vinden in i hålan i berget och plötsligt blir det lugnt i luften. Yhtäkkiä ilma on rauhallinen.
3: Niin somako heitti tuulemasta, skönt att det slutade blåsa, säger Vilma. Då är det dags för mig att flyga hem. Nyt mie lähen kotia. Heipä hei tuulimies, och hei då riippuna.
4: Mikä sinun nimi on?
1: Tuulimies huutaa, kun Vilma lähtee lentämään reisuväskylä.
3: Jag heter Vilma, ropar Vilma tillbaka till vindmannen.
2: Tack för hjälpen, Vilma,
1: ropar vindmannen och vinkar från sin fjälltopp.
0: Tuulimies kiittää ja vinkkaa hänen tunturilta.
1: Mihin kämmet lähemme ensi kerralla? Undra vart vi hamnar nästa gång, tänker Vilma.
5: Du har hört den flygande resväskan, lentävä reisuväsky. Ja osa Tuulimies tunturilla. Kristiina Pereksen kirjoittama satu on luettu niin meän kielellä kuin ruottiksi. Kertoja oli Mervi Jaako, producentti ja kääntäjä meän raatiossa mie Elina Isaksson-Kruukka ja musiikin teki Mikko Paavola. Och nästa avsnitt hittar du förstås i appen Sveriges Radio Play. Sök bara på randiga saker.